Let's go.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete, Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača, Maslight, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
6: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
7: fasadni sistemi,
6: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
7: elektro i vodomaterijal,
6: alati i oprema, vrt

0: kontaktirajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti.

0: i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dadi!

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, dobrodošli u još jedno izdanje otvorenog programa Jutro u 7. Danas je utorak, 22. septembra i ovoga jutra donosimo najvažnije informacije. Naša reporterska ekipa javit će nam se sa gradskog groblja Drežnik, gdje ćemo saznati više o aktuelnostima i poslovanju ovog gradskog groblja. U našem otvorenom programu govorit ćemo i o obrazovanju. Gošća nam je Edina Malkić, direktorica Međunarodnog udruženja Interaktivne otvorene škole MIOS Tuzla, sa kojom ćemo razgovarati o inkluzivnom obrazovanju, edukacijama i mogućnostima profesionalnog razvoja nastavnika. Ostajemo zajedno do 9 sati. Pratite Jutro u 7, počinjemo uz najvažnije informacije iz Tuzle. Sa vama su danas Jasenko Džindo u režiji i Nedina Čanović u studiju.

0: Na samom početku našeg druženja slijedi rubrika Tuzlanska 24 sata, kratki osvrt na neke od događaja kojima smo govorili u sklopu našeg informativnog programa. Pa poslušaj.
1: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će zbog radova na proširenju mreže daljinskog grijanja u ulici 6.

oružane snage u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini optuženi su za teške zločine počinjene tokom 15 mjeseci rata u bivšoj Jugoslaviji. Na današnji dan 1995. godine u Sarajevu je u 64. godini umrla bosansko-hercegovačka pjesnikinja Nasiha Kapidžić-Hadžić. Pisala je poeziju za djecu, poetsko-prozne zapise i dramske tekstove. Njeni pjesnički i prozni radovi uvršteni su u niz antologija i čitanki za osmogodišnje škole. Zastupljena je izborom iz pjesničkog opusa u školskoj lektiri. Za stvaralački rad dobila je niz priznanja i nagrada. Neka najpoznatija njena djela su Maskembal u šumi, Vezini most, Svjetlić, Svraka i Lisica. Dan bez automobila 22. septembar obilježava se širom svijeta. Riječ je o danu tokom koga bismo trebali da obavimo sve obaveze i zadatke bez upotrebe automobila, odnosno pješačenjem, vožnjom bicikla ili korištenjem javnog prijevoza. Obilježavanje svjetskog dana bez automobila ima za cilj podizanje svijesti javnosti o opasnosti od prevelikog zagađenja životne okoline, ukazivanje na sve ozbiljnije klimatske probleme i sve veću štetu koju pravimo ozonskom omotaču, kao i promociji ekološkog i zdravog načina života. Ideja je ustanovljena tokom naftne krize 1973. godine, ali je inicijativa za obilježavanje ovog dana pokrenuta tek 1994. godine.

0: 7:23 i vrijeme je za jutarnji servis, odnosno sve one informacije koje smo prikupili od dežurnih službi. Prema njima javni red i mir narušen je 4 puta, evidentirano izvršenje 11 krivičnih dijela. Dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda, od toga je u 4 pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama 5 osoba zadobilo je lake tjelesne povrede. Evidentirana su i 4 ostala događaja. A kako smo saznali, službe hitne medicinske pomoći Tuzla građanima je pruženo 226 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je 5 tehničkih intervencija. Vodosnabdijevanje grada je uredno saopćeno iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Bio je ovo dakle prvi pregled, onaj malo kraći, servisnih informacija za 22. septembar. Opširni će biti nešto kasnije u 2. satu druženja, kada ćemo u program telefonski uključiti i dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada slijedi informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i vremenska prognoza.
1: Zbog izvođenja radova do četvrtka 24.9. obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, Nemila-Vranduk, Lašva-Kakanj, Sarajevo-Zapad-Lepenica, na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače, Široki Breg-Knešpolje, Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdohum, Široki Breg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Danas u Bosni djelimično vedro. Povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20 na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će relativno povoljne u većem dijelu zemlje, dok će najpovoljnije biti na jugu. Povremena kiša i oblačno vrijeme u Bosni mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati blagi pad koncentracije i promjene raspoloženja. Zbog svježijeg jutra hroničnim bolesnicima i kardiovaskularnim pacijentima savjetuje se slojevito oblačenje. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčani intervali pogodovaće većini stanovništva, iako povremeno jak sjeverni vjetar kod pojedinih meteoropata može izazvati povremenu glavobolju ili nemir.

osmijeh i igru i tajnu, ali i nekoga ko će biti uz nas kada nam nije baš najbolji dan. Prijateljstvo se gradi lijepim riječima, povjerenjem, pomaganjem i poštovanjem. A što znači biti dobar drug i kako čuvamo prava prijateljstva? O tome govorimo u današnjem šarenom telefončiću.

0: Konferencije omladinskog pokreta.
1: Danas smo organizovali debatu sučeljavanje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona i cilj je da kroz niz pitanja i tematskih cjelina kandidati imaju priliku predstaviti svoj neki rad i ono što, u stvari zašto se oni zalažu, ali isto tako daje priliku građanima da postavljaju svoja pitanja i da generalno imaju kontakt direktan sa kandidatima na kojima mogu dati svoj glas na izborima.
2: Koliko je značaj ovakvih skupova, ovakvih prezentacija?
1: Pa ja vjerujem da je veoma značajan, pogotovo u našoj zajednici, ali bismo definitivno voljeli da možemo vidjeti veći odziv građana na ovakvom skupu, jer koliko god da je trenutno i broj građana koji je tu, očekivali smo ipak neki veći odziv.
2: Htjeli smo vas pitati kakav je interes i građana i kandidata na ovo.
1: Pa kandidata danas imamo 6, tako da možemo reći da je to neki relativno dobar broj i zahvaljujemo se kandidatima što su se odazvali na naš poziv, iako bi naravno i tu bilo dobro da ih ima što više, ali generalno što se građana tiče, definitivno bismo voljeli da ih ima više. Ovim putem bismo ih pozvali i na javnu debatu kandidata za parlament Federacije Bosne i Hercegovine koju ćemo održati u petak.
2: Je li to zadnji skup koji ćete organizovati ili ćete imati planu još do kraja izbora?
1: Ne, ovo su dva jedina skupa koja ćemo organizovati, ali u sklopu naše nekih predizbornih aktivnosti ostatak fokusa će biti na edukaciju mladih i neke radionice konkretno fokusirane na glasanje.
0: Nizom aktivnosti obilježava se pola stoljeća postojanja i rada Univerziteta u Tuzli. Promovisana je prigodna poštanska marka, najavljuje se svečana akademija sredinom decembra i promocija monografije 50 godina Univerziteta u Tuzli, a sinoć u Narodnom pozorištu igrana predstava Tri riječi, monodrama sa dva lica nastala po motivima pripovjedaka Antona Pavlovića Čehova u izvedbi glumca Damira Mahmutovića i gitariste Elvisa Sivčevića. Opširnije u izjavama Damira Mahmutovića, koji ujedno radio i režio, a i glumi, i Alana Alagića, sekretara Univerziteta u Tuzli.
3: Ova večerašnja predstava je pozorišni dar Univerziteta u Tuzli povodom obilježavanja 50 godina Univerziteta. Predstava je nastala po motivima pripovjedaka Antona Pavlovića Čehova i govori o ljubavi, zatim o riječima koje nekada ostanu neizgovorene, a jako su važne. Tako da ja vjerujem da će večeras publika, svi ljubitelji pozorišne umjetnosti, zaista uživati, a naravno i u svim drugim kulturno-umjetničkim aktivnostima koje će obilježiti ovaj jubilej.
4: Pa, pošto je Čehov, Anton Pavlović Čehov, moja dugogodišnja inspiracija i u studentskim danima i sve do sada, ja sam eto došao na ideju da neke pripovitke koje su mene inspirisali dramaturški spojim i uglavnom to su priče koje pričaju o ljubavi. Ja sam kroz njih pokušao da ispričam priču, jednu retrospekciju od djetinjih dana do one ljubavi u zrelijoj dobi, onih neiskazanih riječi koje svi na kraju krajeva nekad ne iskažemo dragim osobama, i kroz neke songove koje smo mi izabrali, pokušao sam tamo gdje glumac ne može riječima da opiše svoju emociju, da pjesmom iskaže ono što osjeća u sebi. U suštini pričaju o nekom kajanju, o neiskazanim riječima, istovremeno o svim lijepim uspomenama kojih se dan danas sjećamo.
2: Ko će sve učestvati u predstavu?
4: Ranije smo učestvovali Elvis Sivčević, profesor gitare, i ja. Elvis je nažalost imao neku povredu, ja se nadam njegovom brzom oporavku i želim mu brzo oporavak. Ja sam kao redatelj, pošto je predstava već najavljena, napravio jednu izmjenu, alternaciju, ne na njegovo mjesto, Elvisa niko ne mijenja, nego jednostavno ranije u prvom prijedlogu ove predstave trebala da igra glumica i naravno Elvis i ja. Evo sad, pošto Elvis ne može, pokušat ću ja da nadomjestim ono što je sve i Elvis i ja što smo muzički radili. Naravno, neću moći sam u onom obimu što je Elvis radio, ali s druge strane imamo glumicu koja igra damu sa bereom, ne bih previše otkrivao, ali eto, uglavnom imamo taj ženski karakter koji je uveden kao novi lik i mislim da možda može priča biti dovedena na jedan novi nivo. Vidjet ćemo večeras i mišljenje publike.
0: A nakon pozorišta prelazimo na ekološke teme. Naime, priroda nam svakoga dana šalje poruke kroz promjene vremena, neobične pojave, ponašanje životinja, ali i male promjene koje možemo napraviti u svom okruženju. Neke su zanimljive, neke upozoravajuće, a neke nas jednostavno natjeraju da zastanemo i razmislimo. Šta se to novo dešava u svijetu prirode i kako možemo biti odgovorni prema okolju?

0: Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline grada Tuzle u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju organizovala je prezentaciju o temi Kako do solarne elektrane i statusa prozumera. Građanima su predstavljene najvažnije informacije o procedurama za ugradnju solarne elektrane, kao i mogućnostima ostvarivanja statusa prozumera. Prezentaciji su prisustvovali građani koji ove godine prolaze kroz ovaj proces, ali i oni koji planiraju ugradnju solarnih panela naredne godine.
1: U vremenu energetske tranzicije i sve neizvjesnih cijena energenata, ulaganje u obnovljive izvore energije sve je značajnije. Grad Tuzla već godinama sufinansira mjere energetske efikasnosti, uključujući nabavku toplotnih pumpi, a ove godine napravljen je i novi korak. Korisnicima koji su ostvarili pravo na sufinansiranje toplotnih pumpi, omogućena je podrška za ugradnju solarnih elektrana. Jedan od njih je i Benjamin Bajrektarević, koji je prije 5 godina uz podršku grada ugradio toplotnu pumpu, a sada planira i solarne panele.
2: Htio bih prije svega zahvaliti gradskoj upravi i gradu na ovim projektima energetske efikasnosti. Naime, ja sam prije 4, odnosno 5 godina koristio ovu pogodnost za nabavku toplotne pumpe i vrlo je efikasno i na neki način i za nas građane podobnost je jako dobra. Naravno, ova sada nova mjera poticaj za solarne panele, to je nešto što je onaj na neki način budućnost onaj i naša ovdje, a evo naravno i svjetska budućnost, tako da sam jako obradovan za ovo i evo došao sam na ovu prezentaciju da vidim način na koji će to. Naravno, ovo su stvari koje su neophodne da budu one prisutne ovdje kod nas i u gradu i u Bosni i Hercegovini i tako dalje, da evo radostan sam za ovo što je grad priredio.
1: Kombinacija toplotne pumpe i solarne elektrane, kako je istakla Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla, predstavlja jedan od održivih načina korištenja energije u domaćinstvima. Proizvodnjom električne energije iz obnovljivog izvora građani mogu smanjiti potrošnju energije iz mreže, ali i svoje račune.
3: Prosječna potrošnja domaćinstva u Bosni i Hercegovini je 4600 kW, u tom slučaju bi trebala elektrana negdje oko 5 kW. Međutim, ako domaćinstvo ima toplotnu pumpu i grije se na električnu energiju, onda im treba elektrana od nekakvih 7 do 10 kW, sve zavisni koliko neko troši energije. Ali nekako domaćinstvo koje ima male troškove, dovoljno je da ima 4 kW elektranu, pa ta elektrana 4 kW možda košta nešto oko 6000, ali ugrade solarnu elektranu na svoj krov i u narednih 25 do 30 godina oni, znači, ta elektrana radi, oni proizvode električnu energiju, a povrat je bez, znači, sufinansiranja nekakvih 6 godina, ali ako imate sufinansiranje, onda 3 do 4 godine elektrana je isplaćena.
1: Za ovu mjeru grad Tuzla izdvaja do 6000 konvertibilnih maraka po korisniku. Na javni poziv prijavio se 21 aplikant, a mjera je dio programa smanjenja aerozagađenja na području Tuzle. Lila Dračić iz Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline grada Tuzla istakla je da će građanima podrška za ugradnju solarnih elektrana biti dostupna i naredne godine.
4: Obzirom da smo, dakle, prvi grad na području, dakle, federacije koji uvodi ovu mjeru smanjenja aerozagađenja, i da je to bio razlog izmjene naše odluke o uslovima i kriterijima dodjele novčanih sredstava. Smatramo da je to pilot projekat i smatramo da sve eventualne primjedbe, sugestije kao i korekcije eventualne odluke u skladu sa, dakle, potrebama naših aplikanata, isključivo, dakle, fizičkih lica, ne pravnih lica, koji su, dakle, podnosioci prijava na ovu konkretnu mjeru. U ovoj odluci koja je donesena, znači, neposredno pred objavu javnog poziva u maju 2026. godine, uslov je bio da aplikant, dakle, mora imati ugrađenu toplotnu pumpu da bi aplicirao na mjeru nabavka i ugradnja fotonaponskih solarnih panela.
1: Podsjećamo, solarna energija tako postaje sve dostupnija građanima. Tuzla kroz subvencije nastoji dodatno postaći korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje aerozagađenja.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U ulici 6. Bosanske brigade zbog proširenja mreže daljinskog grijanja saobraćaj će biti privremeno obustavljen od 21. septembra do 30. oktobra ove godine, svakim danom u periodu od 8 do 15 sati. Također od srijede 23. septembra zbog sanacije puta doći će do potpune obustave saobraćaja u ulici Borić na dionici do raskrsnice sa ulicom Adele Ber, koja će trajati do okončanja radova. Svečanom akademijom u Tuzli obilježeno je 65 godina postojanja Zavoda za patologiju KCA Tuzla i pola stoljeća katedre za patologiju Medicinskog fakulteta, uz osvrt na njihov višedecenijski doprinos dijagnostici, nauci i edukaciji novih kadrova. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila edukativni video prilog kako pravilno označiti glasačke listiće namijenjene informisanju birača u Federaciji BiH, RS-u i Brčko distriktu, koji na jednostavan način prikazuje kompletan postupak glasanja od provjere identiteta na biračkom mjestu do pravilnog popunjavanja i ubacivanja listića u skener. Udruženje Nediskriminacija, ne mobing Tuzla utorak u 13 sati organizuje skup pod nazivom Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli. Događaj će biti posvećen funkcionisanju mjesnih zajednica, predstojećim izborima za njihove organe i stvaranju uslova za veću transparentnost i snažnije uključivanje građana i gradskih vijećnika u donošenje lokalnih odluka. U Tuzli počinje drugi po redu turnir mjesnih zajednica u futsalu, za koji se prijavljaju

duše, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je i opasnost od odrona. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24. septembra obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćao se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Djecu smo od rođenja navikli da su okruženi svojim malim i sigurnim svijetom koji čini porodica. Stoga ne čudi da je polazak u jaslice za svako dijete velika promjena u životu. Djetetu, pa tako i roditeljima, potrebno je određeno vrijeme prilagodbe na nove uslove i situacije. A proces adaptacije od djeteta do djeteta se razlikuje po intenzitetu i trajanju. Najčešće ovisi o dobi, osobinama i navikama, ali i stavu i odnosu roditelja prema jaslicama. Tokom privikavanja roditelji se suočavaju i s određenim djetetovim promjenama u ponašanju, koje nerijetko znaju zabrinuti te potaknuti roditelje da odustanu od jaslica. Dijete može jako plakati, grčevito se držati za roditelja, povraćati, gristi, čupati, udarati i sl. Može protestirati i povlačenjem, odbijanjem hrane, nespavanjem, ali i regresijom u ponašanju. Naprimjer, dijete koje je već znalo kontrolisati nuždu, odjednom opet treba pelene. Ili ako je odbacilo flašicu ili cuclu, traži je ponovo. Ili ako je nedavno prohodalo, sada ponovo samo puže. U takvim ili sličnim situacijama nemojte uspoređivati reakcije svog djeteta sa reakcijama djece vaših prijatelja, već pokušajte odgovoriti na djetetove individualne potrebe. Privikavanje može trajati od nekoliko dana do nekoliko sedmica, vrlo rijetko i više mjeseci. Najveći broj djece uspješno se privikne na jaslice za 2 do 3 sedmice. Imajte na umu da kao roditelj itekako puno možete pomoći kako bi prilagodba na jaslice protekla što lakše za vas i dijete. Pritom, nemojte zaboraviti da prilagodba ne završava kada, na primjer, prestane plač, nego kada se dijete u jaslicama snalazi, komunicira i jasno izražava svoje osjećaje. Kako bi se vaše dijete što

Što prije i što uspješnije priviklo na novo poglavlje u svom životu, od koristi vam mogu biti neki od sljedećih savjeta koji vam donosimo u rubrici Mali savjeti. Planirajte nekoliko dana godišnjeg odmora kako biste bili sa djetetom u periodu prilagodbe. Poželjno je da prve dane dijete u jaslice dolazi na kraće vrijeme. Vrlo je važno kontinuirano dovoditi dijete u jaslice, jer ako ga samo jedan dan ostavite kod nene, bake ili djeda, pomislit će da tako može ostati svaki dan i vrijeme prilagodbe će se otegnuti. Vrijeme provedeno u jaslicama treba postupeno i produžavati. Nije dobro da roditelji budu s djetetom u jaslicama tokom dana dugo, a niti da budu s njim previše dana, jer dijete tokom vremena prisutnosti roditelja prihvaća kao sastavni dio jaslica. Također loše je za dijete forsirati boravak bez roditelja, to jest uskratiti mu vrijeme koje mu je potrebno za privikavanje. Prije polaska u jaslice odvedite dijete u zajedničko upoznavanje prostora, odgajatelja i parka ispred jaslica. Kasnije će mu biti puno lakše priviknuti se na nove ljude i prostor. Vrlo je važan jutarnji rastanak u jaslicama. Budite smireni, ne pokazujte djetetu svoju zabrinutost, tugu ili strah zbog odvajanja. Kroz razgovor s bliskim prijateljima i članovima porodice izbacite svoje negativne osjećaje, a pred djetetom pokažite da ste sretni i uzbuđeni zbog novog poglavlja u životu. Kada dijete osjeti i vidi vaš pozitivan stav, i njemu će biti puno lakše. Prije odlaska najavite djetetu kada ćete doći, i to ne prema satu, već prema nekom događaju koje će dijete znati prepoznati. Ne odlazite bez pozdrava ako vam se čini da se dijete zaigralo. Odlaskom bez pozdrava djetetu možete unijeti nesigurnost. Dopustite djetetu da u jaslice ponese svoju omiljenu igračku. Ona će mu pomoći da se sigurnije osjeća u svom novom prostoru. Nastojte da istovremeno dijete ne proživljava još jednu veliku promjenu u životu. Na primjer, preseljenje, prelazak u svoju sobu ili krevet i sl. Po povratku iz jaslica preporučuje se da što više vremena provodite s djetetom. Šetajte, igrajte se, pričajte mu priče, pokažite nježnost. Kada primijetite da se dijete sve više veseli odlasku u jaslice, radujte se s njim jer je to dobar znak da se prilagođava novoj situaciji.

Za utorak 22. septembar najavljeni su sljedeći događaji. 22. septembra u 11 sati bit će upriličena konferencija za medije Organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona održat će utorak sjednicu na kojoj će ministri razmatrati nekoliko značajnih tačaka iz oblasti financija, sigurnosti i robnih rezervi. Jedna od centralnih tačaka sjednice bit će finansijski plan javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu, zajedno s odlukom o njegovom izvršenju, čiji su obrađivači nadležno Ministarstvo rada, socijalne politike i povratka, te sama služba. Članovi vlade Tuzlanskog kantona razmatrat će informaciju kantonalne uprave civilne zaštite o požarima koji su zabilježeni na području Tuzlanskog kantona tokom augusta i septembra ove godine. Osim toga, na dnevnom redu naći će se i prijedlozi odluka o izmjenama plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona kako za petogodišnji period 2025-2029, tako i za tekuću 2026. godinu. Udruženje Prospera organizuje prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030 Glas mladih, koji realizuju uz finansijsku podršku grada Tuzli u saradnji sa Studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Događaj će biti realizovan 22. septembra u 12 sati u ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli. Udruženje Nediskriminacija, ne mobing Tuzla organizuje skup Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli, koji će biti održan u 13 sati. Skup organizuju kao završnu aktivnost projekta realizovanog uz podršku Centra civilnih inicijativa, a bit će posvećen funkcionisanju mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima unapređenja učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju

ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U ulici 6. Bosanske brigade zbog proširenja mreže daljinskog grijanja saobraćaj će biti privremeno obustavljen od 21. septembra do 30. oktobra ove godine, svakim danom u periodu od 8 do 15 sati. Također od srijede 23. septembra zbog sanacije puta doći će do potpune obustave saobraćaja u ulici Borić na dionici do raskrsnice sa ulicom Adele Ber, koja će trajati do okončanja radova. Svečanom akademijom u Tuzli obilježeno je 65 godina postojanja Zavoda za patologiju KCA Tuzla i pola stoljeća katedre za patologiju Medicinskog fakulteta, uz osvrt na njihov višedecenijski doprinos dijagnostici, nauci i edukaciji novih kadrova. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila edukativni video prilog kako pravilno označiti glasačke listiće namijenjene informisanju birača u Federaciji BiH, RS-u i Brčko distriktu, koji na jednostavan način prikazuje kompletan postupak glasanja od provjere identiteta na biračkom mjestu do pravilnog popunjavanja i ubacivanja listića u skener. Udruženje Nediskriminacija, ne mobing Tuzla utorak u 13 sati organizuje skup pod nazivom Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli. Događaj će biti posvećen funkcionisanju mjesnih zajednica, predstojećim izborima za njihove organe i stvaranju uslova za veću transparentnost i snažnije uključivanje građana i gradskih vijećnika u donošenje lokalnih odluka. U Tuzli počinje drugi po redu turnir mjesnih zajednica u futsalu za koji se prijavilo 16 ekipa. Utakmice će se igrati tokom narednih mjesec dana na terenima tuzlanskih mjesnih zajednica, a organizatori takmičenja su Sportski savez grada Tuzli i Futsal klub Sloboda Kompred uz podršku grada Tuzle. Utorak se u Bosni očekuje djelimično vedro vrijeme uz povremeno slabu kišu u sjevernim, centralnim i istočnim područjima, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano s dnevnim temperaturama od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusa.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je i opasnost od odrona. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24. septembra obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

optuženi su za teške zločine počinjene tokom 15 mjeseci rata u bivšoj Jugoslaviji. Na današnji dan 1995. godine u Sarajevu je u 64. godini umrla bosansko-hercegovačka pjesnikinja Nasiha Kapidžić-Hadžić. Pisala je poeziju za djecu, poetsko-prozne zapise i dramske tekstove. Njeni pjesnički i prozni radovi uvršteni su u niz antologija i čitanki za osmogodišnje škole. Zastupljena je izborom iz pjesničkog opisa u školskoj lektiri. Za stvaralački rad dobila je niz priznanja i nagrada. Neka najpoznatija njena djela su Maskembal u šumi, Vezini most, Svjetlić, Svraka i Lisica. Dan bez automobila 22. septembar obilježava se širom svijeta. Riječ je o danu tokom koga bismo trebali da obavimo sve obaveze i zadatke bez upotrebe automobila, odnosno pješačenjem, vožnjom bicikla ili korištenjem javnog prijevoza. Obilježavanje svjetskog dana bez automobila ima za cilj podizanje svijesti javnosti o opasnosti od prevelikog zagađenja životne okoline, ukazivanje na sve ozbiljnije klimatske probleme i sve veću štetu koju pravimo ozonskom omotaču, kao i promociji ekološkog i zdravog načina života. Ideja je ustanovljena tokom naftne krize 1973. godine, ali je inicijativa za obilježavanje ovog dana pokrenuta tek 1994. godine.

Ekscentrična, ekstrovertirana, totalno drugačija žena svog položaja i porijekla, to je bila Elizabeta Austrijska, zvana carica Sisi. Za nju se može reći kako je prva influencerica i to 19. stoljeća. Bila je supruga cara Franje Josipa I. iz Habsburgske monarhije, a njen brak je jedan od rijetkih koji je u to doba sklopljen iz ljubavi. Mladenačka zanesenost kasnije je stajala mentalnog zdravlja, ali kako je bila otvorenog duha, uspjela se izboriti za određena nastojanja na dvoru. Elizabeta je rođena u kraljevskoj bavarskoj kući Wittelsbach, a obitelju je dala nadimak Sisi. Za ono doba i obzirom na njen status, roditelji, vojvoda Maksimilijan i princeza Ludovika, odgajali su je vrlo neformalno. Od djetinjstva istraživala prirodu, šetala po obroncima, jahala konje, uživala u prirodnim ljepotama, a sve to mogla jer je porodica živjela na selu, kraj jezera Sternberg, nedaleko od Minhena. Sve do svoje 16. godine, kada se udala za Habsburgskog cara Franju Josipa I. Za razliku od njene starije sestre Helene, Sisi porodica nikad nije pripremala za život na dvoru. Sasvim suprotno, trebala se udati za nekog lokalnog vojvodu u kuću gdje će imati dovoljno slobode da ne izgubi dio sebe, ali ona je to uporno odbijala. U trenutku kad s roditeljima i sestrom dolazi na Habsburgski dvor gdje se odvija upoznavanje Helene i Franje Josipa I, Sisi se totalno spontano mijenja život. Naime, Franjo je tada trebao zaprositi Helene, ali neopterećena i zaigrana Elizabeta osvojila ga je na prvu. Bila je to obostrana ljubav, ona mladenačka zanesenost zbog koje je precijenila tere dvora. Vrlo je rano shvatila kakva je muka čeka, pa je već u koči tokom procesije vjenčanja u Beču jecala tuge i jada. Za to doba Sisi je bila ono što danas zovemo influencerima. Bila je u modnom svijetu vrlo priznata, bezvremenska trendseterica, zaljubljenica u prirodne pripravke i izdašne dijete. Bila je visoka 172 cm s 49 kg, dugom i bujnom

0: crnom kosom, tananim strukom kojeg je dodatno stanjivala krutim korzetima. Kako bi dodatno naglasila svoju nježnu tjelesnu građu, među prvima je odbacila haljine s glomaznim krinolinama, dajući prednost jednostavnijoj vitkijoj silueti. Koliko je bila opsjednuta svojom ljepotom dokazuje to da nakon 32 godine dvorskim umjetnicima više nije dala da je slikaju. Smatrala se starom i oronulom te zbog toga odbijala bilo kakve dokaze svog izgleda. Posebno je bila opsjednuta svojom dugom kosom pa je eksperimentisala s mnogim prirodnim sastojcima. Navodno su joj kosu stilizirali 3 sata dnevno, ona bi za to vrijeme učila strane jezike, engleski, francuski i grčki. Friziranje traje gotovo 3 sata i dok je moja kosa zauzeta, moj um ostaje besposlen. Bojim se da će mi pamet pobjeći kroz kosu i na prste mog frizera. Otuda moja glavobolja poslije, rekla je navodno jednom. Njen omiljeni frizer bio je Fanny Fajfalik, koji joj je kasnije bio i najbolji prijatelj. Od rane mladosti Sisi je imala poremećaj u prehrani, a s tim je živjela do kraja života. Naravno, održavanje vitke figure nije bilo laka, carica je bila poznata po izbirljivim dijetama, pridržavajući se raznih trendovskih režima prehrane 19. stoljeća, uključujući dijetu s naranđama ili se uglavnom hranila mlijekom i jajima. Često izbjegavala meso, umjesto toga preferirala supe kako bi barem nešto pojela. Također se kupala u parnim kupkama kako bi smanjila težinu, ali i u maslinovom ulju kako bi očuvala tonus kože. Carica je imala naviku vagati se do 3 puta dnevno u rijetkim slučajevima kako bi se približila 50 kg i išla je na brze dijete. Vježbanje je također igralo veliku ulogu održavanju njene ljepote, a gimnastičke dvorane postavila je u sve svoje rezidencije. Uprkos svom strogom režimu, carica si je povremeno udovoljavala, bila je sklona izdašnim bavarskim jelima te velika ljubiteljica slatkiša. Omiljeni sport bio je jahanje, na koji se navikla još od djetinjstva i tamo stekla reputaciju odvažne jedne od najboljih jahačica svog doba. Redovno je trenirala u Bečkoj školi jahanja, intenzivno jahala u Kraljevskoj mađarskoj rezidenciji. Posebno zanimanje u to vrijeme bila su njena brojna jahačka putovanja na Britansko otočje od 1876. do 1882. gdje održavala nekoliko staja i učestvovala u lovu na lisice i jelene. Kako su joj godine i zdravstveni problemi onemogućili jahanje, carica se umjesto toga počela baviti mačevanjem i planinaranjem, provodeći do 8 sati hodajući i birajući svoje pratilje prema njihovoj sposobnosti da je prati. Odgoj djece na sebe većinom preuzela Sofija jer je smatra kako je Sisi premlada da bude majka. Naime, do 20. godine već je imala 3 djece. Iako je ona bila ta koja je carica, do smrti je glavnu riječ na dvoru vodila njena svekrva Sofija Frederike. Kad je rađala svoju prvu djevojčicu, Sisi je bila sama s babicama, odnosno s njom nije bila njena svekrva, što je inače običaj. Tada su na dvoru kolale priče kako nisu u dobrim odnosima. Nije mogla odlučiti čak ni kako će joj se dijete zvati, a Sofiju je nazvala po sebi. Kada se s kćeri, tada 3-godišnjakinjom, uputila u Mađarsku na put, malena je dobila temperaturu i proljev i vrlo brzo preminula. To je potaknulo ne samo još jednu krizu u odnosu sa svekrvom, već i sa suprugom. Sisi je da pala u depresiju, od koje se oporavljala nekoliko godina. Drugu kćer Giselu rodila je 1856. a oko Sisi se stvorio sve veći pritisak jer još uvijek na svijet nije donijela prestolonasljednika. Navodno, Gisela i Sisi nikad nisu bile bliske, a djevojčica se priklonila svom mlađem bratu Rudolfu, koji je rođen 1858. On je baš kao i majka, za razliku od autoritativnog oca, bio liberalni stajališta i za života nije imao djece. 1889. on i njegova partnerica, 17-godišnja Marija Vecer, počinili su samoubistvo. Navodno, zbog toga što je Franjo Josip I želio da se raziđu. Taj događaj je poznat kao afera Meierling, a od nesretne sudbine svog prestolonasljednika duševno je oboljela i carica Sisi. U 62. godini života ubio ju je bodežom talijanski anarhist Luigi Lucerni i to je jednostavno zato što je želio ubiti nekoga iz više klase te tako stvoriti medijsku buru. Njen dnevnik svjedoči da do kraja života nije uspjela pronaći sreću. Lutam sama ovim svijetom, užitak i život odavno izbjegavam, nemam s kim podijeliti sebe, srodnu dušu nikad nisam otkrila.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Biha broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Udruženje Prospera organizuje danas prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030 Glas mladih, koji realizuje uz financijsku podršku grada Tuzle i u saradnji sa studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Kroz razgovor sa studentima istražuju se potrebe, iskustva i prioriteti mladih, te njihovi prijedlozi za unapređenje života u Tuzli. Nalazi fokus grupa poslužit će za pripremu online ankete i izradu preporuka zasnovanih na stavovima mladih.

Vlada Tuzlanskog kantona održat će danas sjednicu na kojoj će ministri razmatrati nekoliko značajnih tačaka iz oblasti financije, sigurnosti i robnih rezervi. Jedna od centralnih tačaka sjednice bit će financijski plan službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za iduću godinu, zajedno sa odlukom o njegovom izvršenju, čiji su obrađivači nadležno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, te sama služba.

Udruženje Nediskriminacija ne mobing Tuzla organizuje danas skup budućnost mjesnih zajednica u Tuzli kao završnu aktivnost projekta realizovanog uz podršku Centara civilnih inicijativa. Skup je posvećen funkcionisanju mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima unapređenja učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou.

Zbog proširenja mreže daljinskog grijanja u ulici 6. Bosanske brigade, dionica od broja 53 do broja 8, faza 2, saobraćaj je privremeno obustavljen od 21. septembra do 30. oktobra, svakim danom u periodu od 8 do 15 sati. Također, od sutra zbog sanacije puta doći će do potpune obustave saobraćaj u ulici Borić na dionici do raskrsnice sa ulicom Adele Ber, koja će trajati do okončanja radova. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20 na jugu do 25 stepeni Celzijusa.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Deset je sati, 11 minuta, dobar vam dan, želimo iz studija Radio Tuzle, počinjemo još jedno druženje u otvorenom radiju. Do 14 sati bit ćemo uz vas uz aktuelne informacije, muziku, zanimljive priče, korisne savjete i teme iz svakodnevnog života. Danas je utorak, 22. septembarski dan, kalendarski smo na pragu jeseni. Jesen nam stiže sutra, pa je današnji dan prilika da polako ispratimo ljeto i pripremimo se za novu sezonu uz topliju odjeću, omiljene napitke i možda neku novu naviku. I vrijeme nam je priredilo pravi jesenji ugođaj, u Tuzli oblačno, temperatura 13 stepeni, najviša dnevna danas će se kretati oko 14 uz slabu kišu. Dakle, kišobran i nešto toplije za obući danas će dobro doći. Budite i ovoga utorka uz vašu Radio Tuzlu, s vama će se družiti Edin Bučuk i Renata Kulić.

Već znate da na našem web portalu od ranoga jutra možete pronaći vijesti o aktuelnostima u našem gradu, zemlji i svijetu. Mi ćemo izdvojiti samo neke od naslova. Požar na Čvrsnici se širi, potrebno gašenje iz zraka. A naredna vijest, koliko god zvučala nevjerovatno, i nju možete pročitati, kaže: velika toplotna kupola stiže u Evropu, zahvatit će i Bosnu i Hercegovinu, temperature na jugu kontinenta ići će i do 40 stepeni Celzijusa. Tu su i vijesti naslova: novi uspjeh tuzlanskog defektologa, Jasmin Salkić osvojio nagradu za najoriginalniji inkluzivni program u Srbiji. Tu je i vijest naslova: Džeko će odigrati utakmicu za Šalke pa stiže na oproštaj od reprezentacije Bosne i Hercegovine. To su bili samo neki od naslova koje možete pronaći, a u nastavku mi donosimo servisne informacije. U protekla 24 sata javni red i mir na području našeg kantona narušen je 4 puta, to nam je rekao dežurni operativni u MUP-u Tuzlanskog kantona. Između ostalog, on nam je dao i sljedeće informacije: evidentirano je izvršenje 11 krivičnih djela. Dogodilo se i 7 saobraćajnih nezgoda, od toga je u 4 pričinjena samo materijalna šteta. U ostalima 5 osoba zadobilo je lakše tjelesne povrede. Evidentirana su i 4 ostala događaja. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, građanima je pruženo 226 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 5 tehničkih intervencija. Što se tiče vodosnabdijevanja, ono je u ovom trenutku uredno, tako su nam rekli, u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se po planu i programu, tako kažu u Tuzlanskom.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Paradajz je jedna od onih namirnica koje podjednako volimo u salati, sendviču, čorbi ili domaćem sosu. Često se postavlja pitanje da li je zdraviji svjež ili kuhan, ali odgovor nije jednostavan. Oba oblika imaju nutritivne prednosti, a najbolji izbor je da paradajz jedemo na različite načine. Svjež plod donosi osvježavajući ukus i vitamin C, dok termička obrada može povećati dostupnost pojedinih korisnih biljnih jedinjenja. Najpoznatije jedinjenje u paradajzu je likopen, pigment koji mu daje crvenu boju i djeluje kao antioksidans. U organizmu učestvuje u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, ali to ne znači da paradajz može da spriječi ili izliječi određenu bolest. Kuhanje i usitnjavanje paradajza mogu olakšati tijelu da iskoristi likopen, pa su kuhani sosovi, pasirani paradajz i jela od paradajza zanimljivi i sa nutritivnog stanovišta. Dodavanje male količine ulja može dodatno pomoći njegovoj apsorpciji jer je likopen rastvorljiv u mastima. Svjež paradajz, s druge strane, može sačuvati više vitamina C koji je osjetljiv na toplotu. Usto sadrži vodu, vlakna i druge biljne sastojke, a lako se uklapa u obrok bez komplikovane pripreme. Salata od paradajza sa maslinovim uljem, začinskim biljem ili drugim povrćem može biti jednostavan način da se poveća unos povrća. Važno je samo da se ne pretjera sa solju, naročito ako se u salatu jedu i slani sirevi ili suhomesnati proizvodi. Dakle, nema potrebe da birate samo jednu varijantu, jednostavno uživajte u paradajzu.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486, te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
7: Veliki,
8: mali,
7: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da!

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Udruženje Prosfera organizuje danas prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030 Glas mladih, koji realizuje uz financijsku podršku grada Tuzle i u saradnji sa Studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Kroz razgovor sa studentima istražuju se potrebe, iskustva i prioriteti mladih, te njihovi prijedlozi za unapređenje života u Tuzli. Nalazi fokus grupa poslužit će za pripremu online ankete i izradu preporuka zasnovanih na stavovima mladih.

Vlada Tuzlanskog kantona održat će danas sjednicu na kojoj će ministri razmatrati nekoliko značajnih tačaka iz oblasti financije, sigurnosti i robnih rezervi. Jedna od centralnih tačaka sjednice bit će financijski plan službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za iduću godinu, zajedno sa odlukom o njegovom izvršenju, čiji su obrađivači nadležno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, te sama služba.

Zbog proširenja mreže daljinskog grijanja u ulici 6. Bosanske brigade, dionica od broja 53 do broja 8, faza 2, saobraćaj je privremeno obustavljen od 21. septembra do 30. oktobra, svakim danom u periodu od 8 do 15 sati. Također, od sutra zbog sanacije puta doći će do potpune obustave saobraćaja u ulici Borić na dionici do raskrsnice sa ulicom Adele Ber, koja će trajati do okončanja radova. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusa.

Poštovani građani Tuzlanskog kantona, građani jedine nam domovine Bosne i Hercegovine, ja sam profesor dr. Semir Mešanović, nosilac liste i vaš kandidat za parlament Federacije Bosne i Hercegovine na predstojećim općim izborima. Danas vam se obraćam kao predstavnik političke opcije koja smatra da je vrijeme za drugačiji pristup politici i upravljanju našom državom. Mi u Savezu za bolju budućnost Fahrudin Radončić smatramo da Tuzlanski kanton i naša domovina Bosna i Hercegovina može i mora bolje. Naš cilj nije da obećavamo nemoguće. Od brojnih programskih ciljeva izdvojit ću obrazovanje. Ne možemo govoriti o budućnosti ako djecu i dalje obrazujemo na način koji ne prati vrijeme u kojem danas živimo. Cilj nam je pripremiti mlade ljude za tržište rada 21. vijeka, ali i stvoriti razlog da svoju budućnost grade upravo u svojoj domovini. Drugi veliki prioritet je zdravstvo. Stvorit ćemo uslove u kojima će naši zdravstveni radnici ostati u javnom zdravstvenom sistemu, ali prije svega u svojoj domovini. Pacijent mora biti u centru zdravstvenog sistema. On mora znati da će dobiti pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu, ali i prijeko potrebne lijekove. Poseban akcenat stavit ćemo na benefite koje je potrebno da ostvare dobrovoljni davaoci krvi, pojedinci i porodice koje su učestvovale i učestvuju u dobrovoljnom pristanku na kadaverične transplantacije tkiva i organa. Posebnu pažnju ćemo posvetiti našim penzionerima, ljudima koji su decenijama gradili ovaj kanton i cijelo društvo. Naši penzioneri zaslužuju sigurnost, poštovanje i život dostojan čovjeka, a ne samo povremena obećanja pred izbore. Vrijeme prolazi, danas oni žive penzionerski život, sutra ćemo to biti mi. Prioritet koji je jednako važan je kontinuirano zapošljavanje. Kad kažem kontinuirano, onda mislim da ono ne smije biti samo pred izbore. Zato ćemo se boriti protiv nepotizma i svakog oblika političkog zapošljavanja. Tuzlanski kanton ima ljude, znanje, industrijsku tradiciju i potencijal. Politika koju nudimo biračima će podržavati domaće privrednike, nova ulaganja i otvaranje kvalitetnih radnih mjesta. Razvoj kakvog nudimo nije moguć bez uređenog i odgovornog sistema. Javne institucije moraju služiti građanima, a ne političkim strankama. Naš program zato nije samo lista lijepih želja, to je poziv na drugačiji način rada, više odgovornosti, više transparentnosti i više konkretnog rada. Mi ne želimo politiku u kojoj se građani sjete samo pred izbore. Nudimo politiku u kojoj će građanin biti partner i nakon izbora. Radit ćemo zajedno sa građanima, stručnjacima, privrednicima, prosvjetnim i zdravstvenim radnicima. Sa svima koji žele da ovaj kanton i država bude mjesto u kojem se može pristojno živjeti, raditi i odgajati djecu. Pred nama su još jedni opšti izbori, a sa njima je prilika da sami odlučimo ko će nas predstavljati u naredne 4 godine. Vjerujem da veliki broj građana nije zadovoljan načinom na koji su ih predstavljali oni koji su imali priliku da obavljaju vlast u prethodnim godinama. Upravo zato vas pozivam da ovog puta ne birate vođeni emocijama, već razumom. Vrijeme je da podršku dobiju ljudi koji nisu politički istrošeni, koji iza sebe nemaju afere i kriminalne veze i koji nisu dio politike koja nas je dovela u stanje u kojem se danas nalazimo. U Savezu za bolju budućnost Fahrudin Radončić ponudili smo kandidate za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na našim listama nalaze se mladi, obrazovani i kompetentni ljudi koji žele preuzeti odgovornost i suprotstaviti se politikama koji su godinama na vlasti. Zato vas pozivam da izađete na izbore, dobro razmislite i svoj glas date ljudima za koje vjerujete da mogu donijeti drugačiju i bolju budućnost. Jer promjena počinje onda kada

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Biraču inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Udruženje Prospera organizuje danas prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030. Glas mladih, koji realizuje uz finansijsku podršku grada Tuzle i u saradnji sa Studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Kroz razgovor sa studentima istražuju se potrebe, iskustva i prioriteti mladih, te njihovi prijedlozi za unapređenje života u Tuzli. Nalazi fokus grupa poslužit će za pripremu online anketa i izradu preporuka zasnovanih na stavovima mladih. Vlada Tuzlanskog kantona održala je danas sjednicu na kojoj je između ostalog razmatran finansijski plan službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za narednu godinu, kao i informacije kantonalne uprave civilne zaštite o požarima koji su zabilježeni na području TK tokom avgusta i septembra tekuće godine, a na dnevnom redu bile su i odluke o izmjenama plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona kako za petogodišnji period 2025-2029, tako i za tekuću 2026. godinu. Danas će biti održana konferencija za novinare Organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Omladinski pokret Revolt organizovao je sinoć u Tuzli javnu debatu u okviru kampanje za opšte izbore 2026. sa kojima će građani imati priliku čuti stavove, planove i ideje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona. U nastavku poslušajte izjavu.
2: Cilj je da kroz niz pitanja i tematskih cjelina kandidati imaju priliku predstaviti svoj neki rad i ono što, u stvari za što se oni zalažu, ali isto tako daje priliku građanima da postavljaju svoja pitanja i da generalno imaju kontakt direktan sa kandidatima kojima mogu dati svoj glas na izborima. Zahvaljujemo se kandidatima što su se odazvali na naš poziv, iako bi naravno i tu bilo dobro da ih ima što više, ali generalno što se građana tiče, definitivno bismo voljeli da ih ima više. Ovim putem bismo ih pozvali i na javnu debatu kandidata za parlament Federacije Bosne i Hercegovine koju ćemo održati u petak.
1: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti. Rudari Breze i Bile neće danas izaći na protest ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu, ali će ostati u radničkom neposluhu sve dok im ne bude isplaćena avgustovska plata. Odluka o odustajanju od protesta donesena je nakon što su rudari dobili obećanje da bi zaostale plate trebale biti isplaćene najkasnije do sutra. Protest u Sarajevu bio je planiran zbog kašnjenja avgustovske plate, a odluka o njegovom održavanju ranije je usaglašena na sastanku samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije BiH održanom u Tuzli. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovaće na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Bećirović će se obratiti danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica UN-a. Saopšteno je i službe za odnose s javnošću predsjedništva BiH. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će od 22. do 24. septembra u Njujorku, gdje će učestvovati u aktivnostima u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Vraćamo se lokalnim temama. Udruženje Ne diskriminacija, ne mobbing Tuzla danas organizuje skup Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli kao završnu aktivnost projekta realizovanog uz podršku Centra civilnih inicijativa. Skup je posvećen funkcionisanju mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima unapređenja učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou. Danas obilježava Svjetski dan bez automobila, koji predstavlja vrhunac i završetak Evropske sedmice mobilnosti. Ovaj dan služi kao globalni podsjetnik na važnost smanjenja oslanjanja na privatne automobile, te potiče građane da se okrenu održivim i ekološki prihvatljivim načinima.

0: načinima kretanja, kao što su pješačenje, vožnja bicikla ili korištenje javnog gradskog prevoza. Zbog izvođenja radova na sanaciji puta u ulici Borić do raskrsnice sa ulicom Adele Ber, sutra će doći do potpune obustave saobraćaja koja će trajati do okončanja radova. Podsjećamo, zbog proširenja mreže daljinskog grijanja u ulici 6. Bosanske brigade, dionica od broja 53 do broja 8, faza 2, saobraćaj je privremeno obustavljen od 28. odnosno od 21. septembra do 30. oktobra ove godine, svakim danom u periodu od 8 do 15 sati.
1: Iz kulture.
0: U povod obilježavanja jubileja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, sinoć je u Narodnom pozorištu izvedena predstava Tri riječi, nastala prema motivima pripovjetki Antona Pavlovića Čehova. Ovaj pozorišni dar Univerziteta u Tuzli, namijenjen svim ljubiteljima pozorišne umjetnosti, donio je emotivnu priču o ljubavi, sjećanju i riječima koje ponekad ostanu neizgovorene upravo onda kada su najvažnije.
1: Sport.
0: Sutra se igraju utakmice završnice fudbalskog kupa Federacije BiH. Očekuje nas 13 susreta u kojima će nastupiti 5 ekipa s područja Tuzlanskog kantona. Kantonalni derbi igraće se u Banovićima između Domaće budućnosti i Gradačačke zvijezde. Dva meča ćemo gledati u Tuzli u istom terminu od 15 sati i 30 minuta. Na stadionu Tušanj Sloboda dočekuje Radnik iz Hadžića, kojeg je u subotu u ligaškom ogledu savladala rezultatom 3-0, dok će lider prve lige TK Mladost Solina na stadionu Studenac ugostiti federalnog prvoligaša Posušje. Gračaničko bratstvo očekuje gostovanje u Cazinu kod domaće Krajine. Ostali parovi su Goražde Igman, Sloga Gornji Vakuf Uskoplje, Gošk, Bosna Visoko Stupčanica, Hajduk, Vitez, Romari Čapljina, Olimpik Novi Grad Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnjo Rudar Kakanj i Tošk Jedinstvo.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz malu do umjereno oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Danas je posljednji dan ljeta, a jesen na sjevernoj hemisferi počinje sutra u 2 sata i 5 minuta. Istovremeno na južnoj hemisferi počinje proljeće. U srijedu će nastupiti i jesenja ravnodnevnica, kada su dan i noć približno jednake dužine. Nakon toga slijede sve kraći dani i duže noći, a temperature će postepeno biti sve niže kako se budemo približavali zimskom periodu. Jesen će trajati do 21. decembra u 9 sati i 50 minuta, kada počinje zima. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 14 stepeni Celzijusa. 12 sati, 9 minuta. Ovom informacijom završavamo podnevnu kroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Jasmina Huremović. Hvala za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog

subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu strance.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

raseljene osobe. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486, te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: renomirani profesor i studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak po...
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Finansijsku podršku grada Tuzle i u saradnji sa studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Kroz razgovor sa studentima istražuju se potrebe, iskustva i prioriteti mladih te njihovi prijedlozi za unapređenje života u Tuzli. Nalazi fokus grupa poslužit će za pripremu online ankete i izradu preporuka zasnovanih na stavovima mladih. Vlada Tuzlanskog kantona održala je danas sjednicu na kojoj je između ostalog razmatran finansijski plan službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za narednu godinu, kao i informacije kantonalne uprave civilne zaštite o požarima koji su zabilježeni na području TK tokom avgusta i septembra tekuće godine, a na dnevnom redu bile su i odluke o izmjenama plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona kako za petogodišnji period 2025-2029, tako i za tekuću 2026. godinu. Danas će biti održana konferencija za novinare Organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Udruženje Nediskriminacija, ne mobbing Tuzla danas organizuje skup Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli kao završnu aktivnost projekta realizovanog uz podršku Centra civilnih inicijativa. Skup je posvećen funkcionisanju mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima unapređenja učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou. Danas obilježava Svjetski dan bez automobila, koji predstavlja vrhunac i završetak Evropske sedmice mobilnosti. Ovaj dan služi kao globalni podsjetnik na važnost smanjenja oslanjanja na privatne automobile, te potiče građane da se okrenu održivim i ekološki prihvatljivim načinima kretanja, kao što su pješačenje, vožnja bicikla ili korištenje javnog gradskog prevoza. Zbog izvođenja radova na sanaciji puta u ulici Borić do raskrsnice sa ulicom Adele Ber, sutra će doći do potpune obustave saobraćaja koja će trajati do okončanja radova. Podsjećamo, zbog proširenja mreže daljinskog grijanja u ulici 6. Bosanske brigade, dionica od broja 53 do broja 8, faza 2, saobraćaj je privremeno obustavljen od 21. septembra do 30. oktobra ove godine, svakim danom od 8 do 15 sati. Sutra se igraju utakmice završnice Fudbalskog kupa Federacije BiH. Očekuje nas 13 susreta u kojima će nastupiti 5 ekipa s područja Tuzlanskog kantona. Kantonalni derbi igraće se u Banovićima između domaće Budućnosti i Gradačačke zvijezde. Dva meča ćemo gledati u Tuzli u istom terminu od 15 sati i 30 minuta. Na stadionu Tušanj Sloboda dočekuje Radnik iz Hadžića, kojeg je u subotu u ligaškom ogledu savladala rezultatom 3-0, dok će lider prve lige TK Mladost Solina na stadionu Studenac ugostiti federalnog prvoligaša Posušje. Gračaničko bratstvo očekuje gostovanje u Cazinu kod domaće Krajine. Ostali parovi su Goražde Igman, Sloga Gornji Vakuf Uskoplje, Gošk, Bosna Visoko Stupčanica, Hajduk, Vitez, Romari Čapljina, Olimpik Novi Grad, Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnjo, Rudar Kakanj i Tošk Jedinstvo.

Danas je posljednji dan ljeta, a jesen na sjevernoj hemisferi počinje sutra u 2 sata i 5 minuta. Istovremeno na južnoj hemisferi počinje proljeće. U srijedu će nastupiti i jesenja ravnodnevnica, kada su dan i noć približno jednake dužine. Nakon toga slijede sve kraći dani i duže noći, a temperature će postepeno biti sve niže kako se budemo približavali zimskom periodu. Jesen će trajati do 21. decembra u 9 sati i 50 minuta kada počinje zima. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: No, i naša uloga i naša pozicija je u stvari u podršci nastavnicima kroz nepotrebna znanja, kroz kompetencije i kroz određena iskustva u odjeljenju, u radu s djecom koja imaju određene teškoće u rastu i razvoju. Međutim, u zadnje dvije godine još intenzivnije radimo u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona, gdje smo se uključili i u edukaciju asistenata u nastavi, zatim podrška kolegama defektolozima i uopšte, naravno, uz svu ovu podršku u edukacijama za nastavno osoblje. I mi tu se bavimo temama različitih razvojnih teškoća, kako ih prepoznajemo, na koji način se radi, na koji način kreirati klimu u odjeljenju, da svi budu prihvaćeni, da svi budu ravnopravni i naravno gdje je pozicija asistenta u radu inkluzivnog tima, u radu i saradnji sa nastavnim osobljem i uopšte klima unutar škole kad govorimo o inkluziji.
1: Kakvi su podaci sa terena?
0: Podaci, naravno ja nemam službene podatke, Pedagoški zavod je relevantan po tom pitanju. Postoji ogromna potreba za kontinuiranom podrškom svima, i nastavnom osoblju i upravi škole i djeci. Nekako to ne možemo očekivati da će se riješiti za jednu školsku godinu. Evo, mislim, od 2006. godine aktivno radimo, nastavnici se mijenjaju i shodno tome potreba raste. Porast je određenih teškoća kod djece, u smislu teškoća sa učenjem, diskalkulija, odnosno problem čitanja, računanja. Mm-hmm. Isto tako imamo situacije poteškoća ili poremećaja u ponašanju. I sve to zahtijeva dodatno znanje, dodatno učenje i određenu prilagodbu, naravno, o radu nastavnika, uopšte u radu unutar odjeljenske zajednice. Asistenti u nastavi su itekako potrebni. Ono što čujemo kao iskustva jeste da oni podržavaju djecu, da su podrška i da podržavaju naravno i nastavnike, jer onda se može lakše organizirati nastavni proces i tako da svako dijete bude uključeno i angažirano spram svojih potencijala i mogućnosti. Međutim, obzirom da se asistenti mijenjaju, da cirkuliše ogroman broj ljudi unutar tog segmenta, mi planiramo naravno dalje pregovarati i razgovarati sa Pedagoškim zavodom TK da nastavimo podržavati ljude, jer to se neće smanjiti u smislu
1: potrebe.
0: Što znači
1: da možemo u narednim mjesecima možda i očekivati još neku edukaciju?
0: Da, evo, nedavno, odnosno nedavno u junu se desila edukacija jedne grupe nastavnika o radu u inkluzivnom odjeljenju. Poseban fokus je bilo na posmatranju unutar odjeljenja, radu sa roditeljskom zajednicom i uopšte te zakonske pretpostavke za provođenje inkluzije. Sljedeće, evo, u planu je da se počne pripremati za oktobar i novembar. Uh-huh. I definitivno u januaru, kada je period intenzivnih edukacija nastavnog osoblja, kada ćemo svi zajedno ponuditi te edukacije za nastavnike u Tuzlanskom kantonu.
1: Da. Kada govorimo o edukacijama, treninzima za nastavnike i nastavnice, šta je servisno učenje? To je nešto što čemu otvoreni javni poziv, je li tako?
0: Tako je.
1: Da,
0: da, mi smo prepoznati u profesionalnoj zajednici kao organizacija koja nudi pristupe u učenju i podučavanju, uh-huh, kao što su servisno učenje, projektna nastava. I obzirom da radimo sa nastavnicima na području Hercegovačko-neretvanskog i Zenčko-dobojskog kantona, paralelno sa našim, mi smo objavili poziv da se prijave zainteresovani nastavnici kako bismo mogli brže i lakše diseminirati te pristupe u tim zajednicama. Servisno učenje je način provođenja nastave gdje djeca nude određen servis, da tako kažem, servis lokalnoj zajednici, koji je usko povezan sa nastavnim planom i programom i sa potrebama koje djeca prepoznaju u lokalnoj zajednici. Naprimjer, djeca su prepoznala da ima mnogo smeća na autobuskim stanicama i onda su istraživali problem sa relevantnim institucijama, sa lokalnom zajednicom, sa stanovnicima i utvrdili su da njihov servis može biti da izgrade kante za smeće, postave ih na autobusnim stanicama i onda prate kako se mijenja ponašanje građana u smislu da to smeće sad ipak biraju da bacaju kantu za smeće. To nisu revolucionarne ideje, u smislu šta djeca rade.
1: Kako se funkcioniše.
0: Tako je, ali jest prilika da dijete prepozna šta je izazvalo.

0: izazov da nađu rješenje, da to ima poveznice s onim što i onako uče unutar učionice i da ovaj, prate kako ljudi reaguju na to rješenje. I to su stvari u sigurnom pedagoškom okruženju iskušavanja nečega što će oni imati u odrasloj dobi. Kroz to oni
1: to više nije samo teorija, da tako pojasnimo u principu.
0: Tako je, to više nije teorija, to više nisu definicije i činjenice, to je sad da koristimo to kako da iznjedrimo određenu ideju, a da je ona funkcionalna i potrebna lokalnoj zajednici. I tu oni sad istražuju ko je nadležan, pregovaraju, razgovaraju, uspostavljaju kontakt, imaju situacije gdje ljudi daju negativne odgovore, a sve su to u stvari plastične situacije učenja za odraslu dob i pripremu njih kako će u odrasloj dobi to zaista i biti.
1: I ko se može od nastavnika i nastavnica prijaviti i kako? Da li je potrebno ispuniti određeni uslov do 1. oktobra?
0: Mogu se prijaviti svi nastavnici koji su u nekom prošlom periodu primjenjivali ili servisno učenje ili projektnu nastavu. I to je tamo, naravno moraju biti zaposleni u školama i imati interes i motivaciju da to dalje istražuju i da budu spremni to kasnije prenositi svojim kolegama u saradnju, naravno, sa MIOS-om u budućem periodu. Nama je jako bitno da te pristupe, metode, rade i prenose oni koji su to već probali, koji su već napravili greške, koji su napravili refleksiju kako to se može modifikovati, koji imaju pozitivne ishode sa djecom, da imaju reakciju motivacije kod učenika i da su vidjeli promjene u smislu djeca su dobila znanja, promijenila ponašanja ili se više aktivirala nego što je to bilo prije primjene projektne ili servisnog.
1: Da, svi ti projekti su jako važni i ono je što je vaš fokus su svakako mladi ljudi, na tom nastavljate raditi, a ima tu i Erasmus projekta, je li tako?
0: Tako je. Mi smo uvidjeli kroz kontinuirani rad i kroz evaluacije i praćenje promjena kroz ove projekte u formalnom obrazovanju, da mladima, djeci i mladima treba ponuditi nešto što smještamo u ovaj područje neformalnog obrazovanja, odnosno sticanje tih iskustava, vještina koje, eto, ne dese se kroz redovno školovanje. Tako da nudimo trenutno dva projekta, Erasmus Plus projekta za mlade i oba su fokusirana na međuvršnjačko podučavanje, socijalnu i finansijsku pismenost, upravljanje nevladnim organizacijama i imamo ovaj dio oko digitalnog obrazovanja, odnosno digitalnih kompetencija. To je nešto što smo prepoznali kroz istraživanje potreba.
1: Da, i to zaista jeste.
0: Tako je.
1: Da.
0: I evo, prošle sedmice se završila studijska posjeta u Brašov, u Rumuniju. U Rumuniji, gdje su i naši partneri koji su bili domaćini. I ta grupa mladih je prošla ovaj segment digitalnog učenja, odnosno digitalnih kompetencija. Nakon toga slijedi socijalno poduzetništvo, a to će se dalje nuditi unutar naših lokalnih zajednica. I pozivam mlade da se uključe, da se priključe. Edukacije su osmišljene da budu angažirajuće, interaktivne i da zaista imaju priliku da iskuse nešto o čemu su možda samo slušali ili možda samo čitali, jer će na praktičan način ostvariti ta iskustva dobiti, odnosno razvijati te vještine.
1: Prijaviti se mogu putem vaše web stranice?
0: Da, ili? Da. Uh-huh. Znači sve te informacije oko poziva, oko prijava na neke edukacije, svi koji su zainteresovani uvijek mogu potražiti na našem Facebook profilu, Instagram profilu i web stranici, ali kako Facebook i Instagram je agilniji po tom pitanju, pa evo mogu da se informišu tim putem.
1: Moram vas svakako pitati i za omladinske organizacije, dodjeljivat ćete grantove njima, je li tako?
0: To je sve sad u sklopu ovog što sam malo prije govorila. Ako već dajemo određena znanja, ako dajemo određeno iskustvo učenja, onda primjena toga je daleko važnija, kako bi se naučeno i iskustveno povezalo u znanje, odnosno da bismo bili kompetentni. Tako da krajem septembra završava se poziv za omladinske organizacije ili organizacije koje rade a priori sa mladima, da se prijave na projekte gdje će baš ove teme o kojima sam sad govorila, dijela, vršnjačko podučavanje, socijalno poduzetništvo, digitalne vještine, ta ravnopravnost između spolova.

0: isto tako, to je isto jedna ona od bitnih tema, gdje to mogu operacionalizirati kroz prijedloge projekata i evo nama poslati, kako bi u predstojećem periodu, negdje tamo do aprila sljedeće godine, mogli te svoje inicijative i implementirati.
1: Nije još uvijek kasno, znači
0: nije, da prijaviti. Da, svakako mogu potražiti i prijaviti se na konkurs.
1: Ali ono što također sve zanima je da čekaju i sama ekskurzija, je li tako?
0: Tako je. Tako je.
1: Pa ćemo li otkriti lokacije? Danas
0: ne,
1: se još neće.
0: Ne, još uvijek smo u fazi istraživanja, ali istraživanje u smislu da razgovaramo sa našim članovima udruženja i sa ovima koji su članovi na našim socijalnim medijima. Mi inače organizujemo konferencije koje slave nastavnički poziv, podržavaju nastavnike i nekako se organizuju. Jedno vrijeme smo to radili na proljeće i jesen. Ove godine samo evo, organizujemo u jesen i povezujemo to sa 5. oktobrom, onako simbolično kao podrška i poklon nastavnicima u Bosni i Hercegovini. Svi koji želimo...
1: Da se isplati biti član vaši, pa, dolazi na edukaciju.
0: Pa eto, naši članovi kaže da se isplati i da imaju benefite za sebe. Ta ekskurzija će biti u Bosni i Hercegovini jer želimo da promovišemo kulturno-historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine i evo reću da smo u prethodnom periodu, odnosno prethodnim godinama posjetili dole od Stoca, gore preko Bihaća, Martinbroda, Banja Luke, putovali smo brodom na ekskurziji, putovali smo vozom, na autobusom, tako da uvijek organizujemo nešto specifično. Nešto što podržava ideju gdje mogu i škole organizovati svoje sportske dane ili svoje mini ekskurzije, jer zaista se ima mnogo toga i naučiti i vidjeti i doživjeti u našoj Bosni i Hercegovini.
1: Što preostaje, znači samo da vam se javi.
0: Da, i već se javljaju, već postoji interes, samo evo sad biramo koji datum je pogodniji, a onda ide i lokacija.
1: Dina, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, ali prije svega hvala vam na svemu što radite za našu cjelokupnu zajednicu, jer kada radimo sa obrazovnim radnicima, odnosno onima koji nas obrazuju, naše mališane, to je naša zajednica buduća. I hvala vam na tom.
0: Hvala i vama.
1: Razgovarala sam s direktoricom Međunarodnog udruženja interaktivno otvorene škole Mios Tuzle, Edinom Malkićem.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Dali.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Udruženje Prospera organizuje danas prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030. Glas mladih, koji realizuje uz finansijsku podršku grada Tuzle i u saradnji sa studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Kroz razgovor sa studentima istražuju se potrebe, iskustva i prioriteti mladih, te njihovi prijedlozi za unapređenje života u Tuzli. Nalazi fokus grupa poslužit će za pripremu online ankete i izradu preporuka zasnovanih na stavovima mladih. Vlada Tuzlanskog kantona održala je danas sjednicu na kojoj je između ostalog razmatran finansijski plan službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za narednu godinu, kao i informacije kantonalne uprave civilne zaštite o požarima koji su zabilježeni na području TK tokom avgusta i septembra tekuće godine, a na dnevnom redu bile su i odluke o izmjenama plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona kako za petogodišnji period 2025-2029, tako i za tekuću 2026. godinu. Danas će biti održana konferencija za novinare Organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Udruženje Ne diskriminacija, ne mobbing Tuzla danas organizuje skup Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli kao završnu aktivnost projekta realizovanog uz podršku Centra civilnih inicijativa. Skup je posvećen funkcionisanju mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima unapređenja učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou. Danas obilježava Svjetski dan bez automobila, koji predstavlja vrhunac i završetak Evropske sedmice mobilnosti. Ovaj dan služi kao globalni podsjetnik na važnost smanjenja oslanjanja na privatne automobile, te potiče građane da se okrenu održivim i ekološki prihvatljivim načinima kretanja, kao što su pješačenje, vožnja bicikla ili korištenje javnog gradskog prevoza. Zbog izvođenja radova na sanaciji puta u ulici Borić do raskrsnice sa ulicom Adele Ber, sutra će doći do potpune obustave saobraćaja koja će trajati do okončanja radova. Podsjećamo, zbog proširenja mreže daljinskog grijanja u ulici 6. Bosanske brigade, dionica od broja 53 do broja 8, faza 2, saobraćaj je privremeno obustavljen od 21. septembra do 30. oktobra ove godine, svakim danom od 8 do 15 sati. Sutra se igraju utakmice završnice fudbalskog kupa Federacije BiH. Očekuje nas 13 susreta u kojima će nastupiti 5 ekipa s područja Tuzlanskog kantona. Kantonalni derbi igraće se u Banovićima između domaće Budućnosti i grada Čačke zvijezde. Dva meča ćemo gledati u Tuzli u istom terminu od 15 sati i 30 minuta. Na stadionu Tušanj Sloboda dočekuje Radnik iz Hadžića, kojeg je u subotu u ligaškom ogledu savladala rezultatom 3-0, dok će lider prve lige TK Mladost Solina na stadionu Studenac ugostiti federalnog prvoligaša Posušje. Gračaničko bratstvo očekuje gostovanje u Cazinu kod domaće Krajine. Ostali parovi su Goražde Igman, Sloga Gornji Vakov Uskoplje, Gošk, Bosna Visoko Stupčanica, Hajduk, Vitez, Romari Čapljina, Olimpik Novi Grad Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnjo Rudar Kakanj i Tošk Jedinstvo.

Danas je posljednji dan ljeta, a jesen na sjevernoj hemisferi počinje sutra u 2 sata i 5 minuta. Istovremeno na južnoj hemisferi počinje proljeće. U srijedu će nastupiti i jesenja ravnodnevnica, kada su dan i noć približno jednake dužine. Nakon toga slijede sve kraći dani i duže noći, a temperature će postepeno biti sve niže kako se budemo približavali zimskom periodu. Jesen će trajati do 21. decembra u 9 sati i 50 minuta kada počinje zima.

Golubinja nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić nije samo mjesto gdje možete posuditi knjigu, tu je mjesto gdje se možete družiti, ovdje su planirani i održavaju se brojni događaji. O svemu tome u nastavku razgovaramo sa direktoricom biblioteke, gospođom Sanjom Dukić. Kada sam došla ovdje, vidjela sam da ima različitih vrsta književnosti, japanska, mađarska, finsko-ugarska, nekako i zaboravimo što imamo sve u našoj biblioteci, a sada je krenula i škola. Da li se povećao broj korisnika?
1: Povećava se broj korisnika uvijek sa novom godinom i sa septembrom, to je ono uobičajeno. Mada moram reći da smo zadovoljni i brojem korisnika koji se učlanjivao preko ljeta. Nešto smo dobro odradili čim se to dešava.
0: Da. E sad kada govorimo o samoj građi, odnosno o samim knjigama, osim lektira koje su obavezne, koje moramo da čitamo i sve ih možemo ovdje, je li tako, pronaći?
1: Sve su lektire tu, naravno ne u onoj količini koliko bi bilo dovoljno za sve učenike, ali mi smo Narodna univerzitetska biblioteka, ispunjavamo određeni norme koje su nam potrebne, ali tu se oslanjamo i na školski. U svakom slučaju imaju sve lektire.
0: Osim lektira, šta još možemo pronaći ovdje? Koliko je ova biblioteka bitna studentima, a zaista jeste, spomenuli smo, ima ovaj dio univerzitetska, koliko stručne, recimo, literature može pronaći se ovdje, ali i beletristike svakako?
1: Ima, znači, za svakog

0: po nešto. Studenti dolaze, koriste naše čitaonice, ovu glavnu čitaonicu i čitaonice u stranim odjeljenjima. Gore također studenti sa raznih odsjeka dolaze i na neka predavanja u biblioteku i samim tim i mi smo obavezni da im obezbjedimo literaturu koja im je potrebna. Većinom nabavljamo literaturu koja je domaća produkcija, znači koja se štampa i izdaje u Bosni i Hercegovini. Malo je teže doći do onog što je iz regiona, ali eto i tu se trudimo da dođemo do građe koja je tražena, pa je to dio naše nabavne politike. Osim potreba studenata, također imamo i građu koja je ono lijepa književnost, ali i neke druge, neka stručna literatura u drugim nekim segmentima. E sad, što se tiče lijepe književnosti, sam se spomenuli, mi smo, naš fond je upravo tako i raspoređen po nacionalnim književnostima, tako da ja inače volim da kažem da je dobro kad se dođe, da se malo uđe u police, da se pogleda, da. Jer ima nekih autora koji su nepravedno zapostavljeni samo zato što se ne nalaze na našoj onoj ponudi. Kad se tek ulazi u biblioteku, imamo onaj book sa određenim onim naslovima koji su traženiji, ali u policama zaista imamo pravo blago.
1: I dajte preporuke svakako za knjige.
0: Dajem ja preporuke, ali ja bih te stvari ipak prepustila našim korisnicima, jer ne čita svako sve. I kada razgovaramo, kad nas pitaju naravno šta da čitaju, mi obično pitamo šta vam se ranije već svidjelo, da bismo mogli da prije preporuke formiramo čitalački ukus, da prepoznamo. Tako da ja to prepuštam našim kolegama, ali u svakom slučaju bih voljela eto da pozovem i korisnike buduće i sadašnje da malo češće dođu i da vide šta novo imamo u našem fondu.
1: Osim ovog odjela ima dječji, ima američki kutak.
0: Imaju 4 strana odjeljenja. Najbogatiji u ponudi je američki. Imamo preko 5000 ovih naslova. Sve su znači knjige na engleskom jeziku. Imamo i austrijsku biblioteku gdje su knjige na njemačkom, tamo turska, iranska. A američki je zaista posjećen i mnogo mladih dolazi da čita građu na engleskom jeziku. Također imamo u američkom pristup i Library USA. To su baze podataka za koje preko ambasadi upravo američki kutak ima mogućnost da pristupi i da koristi full tekstove. To su zaista ogromne baze podataka, nezamisliv broj građe, osim monografskih publikacija, imaju najnoviji brojevi časopisa i nama tu često dolaze upravo istraživači, ljudi koji rade neke svoje radove, magistarske, doktorske ili pripremaju za simpozije neke radove, da bi uopšte mogli da to pripreme. Jer pazite, recimo sada evo septembar, već sad se može doći do oktobarskih izdanja nekih časopisa medicinskih, tako tehnoloških. To je sjajno kad imate pristup na taj način.
1: Ima li posebna pravila u biblioteci? Znamo svi ono da ne smijemo glasno pričati.
0: I naravno, ne smijemo glasno pričati, ali biblioteke više nisu ono što su bile. Dakle, biblioteke su sad usluga građanima i u onom segmentu koji ne pokriva samo čuvanje i izdavanje knjiga. Dakle, mi imamo jako puno radionica, nekih predavanja, ono što našim sugrađanima koji ne moraju biti članovi biblioteke za takve usluge, može biti od koristi u njihovom svakodnevnom životu. Tako da tu su radionice vezane za elektroniku, robotiku, programiranje, to je ono što se radi u američkom kutku. Čak imamo radionice 3D printanja, jer imamo 3D printera. Imamo također radionice za djecu koje su cijelo ljeto radile. Cilj je privući mladi te generacije da dođu u biblioteku prije nego što sami budu natjerani da čitaju, da sami odluče za knjigu prije te situacije. A znate šta, u stvari zato nam treba pomoć roditelja, da ih oni prvi put dovedu, da s njima uspostavi taj kontakt, da s nama uspostavi kontakt i onda to nekako uvijek ide lakše.
1: I kako postati član biblioteke?
0: vrlo je

0: Jednostavno, mi dugo ne mijenjamo visinu članarine i to je stvarno, kad pogledate cijene knjiga, izuzetno jeftino. Penzioneri, nezaposleni i osnovci, njima je članarina 10 maraka, 15 je za studente, 20 za zaposlene, a imamo mogućnost porodične članarine, to je 50% ovih cijena koje sam sad dala, tako da ako se dva člana porodice učlani, oba iznosa se snižavaju 50%. Ima i kolektivna članarina, ona je 70% od cijene i evo pozivam ovom prilikom škole prije svega da svoje učenike, da vidi ko je zainteresovan od učenika, da nam pošalju neki zahtjev za kolektivnu članarinu. Lijepa je to priča da preko škole se učenici učlane u biblioteku. A ako mogu da iskoristim priliku, sada će na sajmu knjige, imat ćemo naravno svoj štand kao i svaki godini, bit će mogućnost učlanjenja i na sajmu. Dakle, građani koji dođu, kupe neku knjigu, moći će se učlaniti u biblioteku, jer sajam je mjesto na koje se susrećemo da bismo vidjeli koje je to bogatstvo knjige, ali biblioteka ostaje cijelu godinu.
1: Kada govorimo upravo o događajima, bliži nam se sajam knjige, ali i mjesec knjige, a mi smo navikli da kod vas svega ima u tih mjesec dana.
0: I nećemo vas razočarati ni ove godine, i ove godine stvarno pripremamo zaista lijepe neke aktivnosti, osim promocija i predavanja. Još formiramo program tako da će biti poznat početkom oktobra, dakle sačekat ćemo da prođu aktivnosti oko sajma knjige i onda idemo u aktivnosti mjeseca knjige. Oktobar je mjesec knjige, a zna se da kod nas to kad krene u oktobru, do kraja novembra ne možemo da se zaustavimo kad se zahuktamo. Da, tako da očekujem ja da će biti baš intenzivno.
1: I nekako za kraj razgovora, šta je ono što vi trenutno čitate i preporučujete da se pročita?
0: Ok, ja sam veliki X-Files fan.
1: Isto?
0: I istina je da ja privatno čitam te knjige, ali ono što preporučujem zavisi evo i od interesa. Ja u stvari volim izuzetno naučnu fantastiku.
1: Tako.
0: Ona je zaista nešto, teško je nekome da se isključi iz ovog svijeta i uključi taj, ali zašto da ne? Jer smatram da ono što u naučna fantastika kao žanr može da nam otvori nam pitanja humanistike puno više nego što iko može da zamisli. Ali evo, to je moj privatni savjet, ako je neko zainteresovan, da proba da se malo u tome da se odvaži da to čita, a ako ne, svako zna šta mu je po preferencijama bliži.
1: Uglavnom, naučne fantastike ovdje ima.
0: Da, naravno.
1: Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Puno sreće u daljem radu, mi ćemo se još družiti oko ovog mjeseca oktobra i čitanja.
0: Ne sumnjam u to, hvala.
1: Razgovarala sam sa gospođom Sanjom Dukić, direktoricom Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić ovdje u našoj dragoj Tuzli. Čuli ste šta je sve moguće pronaći ovdje, za svakoga ima po nešto, a možda je vrijeme da počnete čitati naučnu fantastiku ako već niste, toplo preporučujem.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Veliki.
8: Mali.
7: Vole sokove Vitalis. Zato što su idealna šansa.
8: Da, da.

0: preduzetništvu i učešću mladih u donošenju odluka. Cilj projekta Nova Tuzla 2030 Glas mladih je istražiti potrebe, iskustva i prioritete mladih te njihove prijedloge za unapređenje života u Tuzli. Nalazi fokus grupa poslužit će za pripremu online ankete i izradu preporuka zasnovanih na stavovima mladih. Profesorica Ermina Mustafić, predsjednica udruženja Prospera.
1: Mi ne možemo graditi Tuzlu za mlade bez da čujemo šta je to što mladi trebaju i žele. I onda sam osmislila da napravimo ovaj projekat Nova Tuzla glas mladih 2030, gdje ćemo čuti od mladih šta je to što oni zaista trebaju i žele kako bi imali što bolji i što kvalitetniji život ovdje u Tuzli. I tu ne mislimo samo na infrastrukturu, mislimo i na ono što, jel, uslove, druge uslove života, znači razne druge sadržaje od kulturnih, jel tako, sportskih i drugih sadržaja, šta, da kako bi mladi zaista ostvarili svoje ciljeve zbog kojih na kraj krajeva i rade i uče i žele da ostanu ovdje u Tuzli. Na prvoj fokus grupi su mladi dali svoje izjave šta je to što njima u stvari treba i mi ćemo na osnovi rezultata koji su, gdje ćemo objediniti od infrastrukturi, od njihovog aktivnijeg učešća, ako hoću celokupnog građanskom aktivizmu, isfiltrirati i onda ćemo provesti još jednu fokus grupu i u konačnici napraviti anketni upitnik koji će biti online i tek tada ćemo imati nakon dobivenih rezultata koji treba da obuhvati preko 300 ispitanika mladih ovdje u Tuzli i nakon statističke obrade mi ćemo imati zaista jasniju sliku onoga što mladi treba i žele.
0: Događaj je organizovan u saradnji sa Studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Sejid Isaković, predsjednik Studentskog vijeća.
2: Na kraju prošlog semestra došli smo na ideju o osnivanju jedne fokus grupe u kojoj bi kroz razgovor sa predstavnicima gradske vlasti grada Tuzli predstavio određene svoje stavove, mišljenja, ali i probleme sa kojima se studenti svakodnevno susreću. Današnja fokus grupa je značajno doprinijela rješenju navedenih, te se nadamo da ćemo kroz narodne anketne upitnike doprinijeti i do šire društvene zajednice, te riješiti određene probleme sa kojima se svakodnevno susrećemo.
0: Današnjoj fokus grupi prisustvovao je i Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
3: Danas smo dobili veoma kvalitetne inpute mladih i zahvaljujem se organizaciji Prospera koja je organizovala ovaj okrugli sto kako bismo istražili šta mladi žele da vide u Tuzli, šta žele da napravimo u Tuzli, kako bismo razmotrili sve te zahtjeve i kako bismo zajedno gradili još bolju i još kvalitetniju Tuzlu za mlade generacije, generacije koje dolaze. Mislim da je ovo veoma, veoma potrebna aktivnost i kvalitetna aktivnost koja pokazuje otvorenost grada Tuzli, spremnost na dijalog sa mladim generacijama, ali i isto tako i zajedničku želju da zajedno gradimo prosperitetnu budućnost u svim segmentima i kulture i sporta, i infrastrukture i obrazovanja, zdravstva, svega onog što znači jedan kvalitetan život, ali jedan kvalitetan poslovni ambijent za mlade u našem gradu Tuzli.
0: Pored Studentskog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u projektnim aktivnostima učestvuje i Vijeće mladih grada Tuzle, koje je prepoznalo značaj ovog projekta. Prikupljeni podaci bit će statistički obrađeni i pretočeni u konkretne preporuke za razvoj Tuzle do 2030. godine, jer grad budućnosti treba planirati zajedno s mladima koji u njemu žele učiti, raditi, kreirati i ostati.
4: Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela dvije odluke kojima je za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture u tekućoj godini planirano ukupno 400.000 konvertibilnih maraka. Od tog iznosa 300.000 namijenjeno je gradovima i opštinama za projekte javne turističke infrastrukture, dok je 100.000 planirano za lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja. Podrška obuhvata širok spektar projekata od sportsko-turističke infrastrukture, izletišta, vidikovaca i odmorišta, infrastrukture kulturnog i outdoor turizma, planinarskih domova i staza do turističke signalizacije, centara za posjetioce te infrastrukture u zaštićenim područjima. Današnjom konferencijom za medije organizacionog odbora zvanično je počelo obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike BiH. Predstavljeni su sadržaji kojima će tokom narednih dana biti odata počast šehidima, poginulim borcima i svim pripadnicima drugog korpusa. Vlada Teka odabrala je lokaciju i idejno rješenje budućeg centralnog spomen obilježja sa spomen parkom. Time su postavljene osnove za realizaciju projekta koji bi trebao postati centralno mjesto sjećanja na

0: pripadnike drugog korpusa i njihov doprinos odbrani države. Različiti memorialni, dokumentarni i obrazovni medijski i sportski sadržaji osmišljeni su kako bi se o ulozi drugog korpusa govorilo tokom cijelog perioda obilježavanja i kako bi u njih bio uključen što veći broj građana, posebno mladih. Centralni događaj biće svečana akademija koja će biti održana 29. septembra u BKC-u Tuzla. U organizaciji omladinskog pokreta Revolt održana je javna debata sučeljavanje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Cilj susreta bio je predstavljanje programa kandidata i posticanje građana na aktivnije učešće u donošenju odluka i saradnju s vlastima. Uskoro je planirana i nova debata na kojoj će gostovati kandidati za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Želimo da građani direktno čuju planove kandidata, ali i da budu aktivni učesnici u procesu odlučivanja, a ne samo posmatrači, kaže Iman Hamzić iz omladinskog pokreta Revolt.
1: Cilj je da kroz niz pitanja i tematskih cjelina kandidati imaju priliku predstaviti svoj neki rad i ono što, u stvari za što se oni zalažu, ali isto tako daje priliku građanima da postavljaju svoja pitanja i da generalno imaju kontakt direktan sa kandidatima kojima mogu dati svoj glas na izborima. Zahvaljujemo se kandidatima što su se odazvali na naš poziv, iako bi naravno i tu bilo dobro da ih ima što više, ali generalno što se građana tiče, definitivno bismo voljeli da ih ima više. Ovim putem bismo ih pozvali i na javnu debatu kandidata za parlament Federacije Bosne i Hercegovine koju ćemo održati u petak.
0: U nastavku slijede agencijske vijesti.
2: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovaće na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Bećirović će se obratiti danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica UN-a. Ministar vanjskih poslova BiH Almedin Konaković prisustovaće obraćanju Bećirovića te će učestvovati na sastanku Američko-Jadranske povelje, samitu Krimske platforme, neformalnom ručku lidera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom EU Kajom Kalas, kao i na sastanku sa generalnim sekretarom OSCE-a. Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju OSCE i njena misija za posmatranje općih izbora u Bosni i Hercegovini objavili su privremeni izvještaj u kojem je ocjenjeno da se izbori zakazani za 4. oktobar održavaju u izrazito polariziranom okruženju, dodatno opterećenom tenzijama nakon smrti Ratka Mladića, ratnog komandanta Vojske Republike Srpske, kojeg je Haški tribunal osudio za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Ocjenjuje se da na izbore dodatno utiče i prva primjena izbornih informacionih i komunikacionih tehnologija na području cijele države, što je povećalo očekivanja u pogledu integriteta izbornog procesa. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju kontinuirani rast, pa je tako prosječna cijena dizela 22. septembra dosegla 3,74 marke po litri, dok prosječna cijena benzina iznosi 3,31 marku, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva trgovine. U poređenju sa prosječnim cijenama od prethodnog dana, cijena dizela viša je za 0,03 marke po litri, dok je prosječna cijena benzina viša za 0,02 marke po litri. Službeni podaci o kretanju cijena od početka mjeseca pokazuju značajan i gotovo svakodnevni skok.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Rusija je tokom prethodne noći lansirala više od 200 dronova i nekoliko raketa na Ukrajinu, prvenstveno ciljajući Dnjetropetrovsku, Kirovogradsku i Poltavsku oblast, saopćilo je jutros ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Moskva je koristila 212 dronova dugog dometa Shahed, od kojih su neki bili na mlazni pogon, kao i dronove Mamce zajedno sa balističkim raketama, protivbrodskim raketama i 4 krstareće rakete. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland postigli dogovor kojim bi Washington dobio dugoročna, odnosno, kako je Trump rekao, trajna prava u oblasti sigurnosti na strateški važnom arktičkom otoku. Dogovor bi trebao omogućiti širenje američkog vojnog prisustva na Grenlandu, ograničiti mogućnost suparničkih država da uspostave vojne baze ili steknu osjetljive interese na otoku, te otvoriti prostor za izgradnju dodatnih američkih vojnih objekata. Međutim, sporazum ne znači da Sjedinjene Američke Države preuzimaju vlasništvo nad Grenlandom, niti da se mijenja njegov status u okviru Kraljevine Danske. U

0: diplomatskom saopćenju, ministri vanjskih poslova Grupe 7 pozvali su Iran da prekine vojnu podršku snagama Huta u Jemenu, pozvali su ih i da prekinu sve prijetnje i napade na civilni pomorski saobraćaj, te da se u dobroj vjeri vrati političkom procesu. Ministri su također pozvali Iran da prekine naoružavanje i podršku Hutima, navodeći da Teheran time krši ranije rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a.
1: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Udruženje Nediskriminacija, ne mobing Tuzla organizovalo je danas skup Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli kao završnu aktivnost projekta realizovanog uz podršku Centara civilnih inicijativa. Skup je posvećen funkcionisanju mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima unapređenja učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou. Ovom prilikom predstavljeni su ključni rezultati i iskustva iz projekta, a tema razgovora bila je budućnost mjesnih zajednica u Tuzli s posebnim fokusom na stvaranje uslova za transparentnije i demokratičnije izbore i snažnije uključivanje građana u njihov rad. Danas obilježava Svjetski dan bez automobila, koji predstavlja vrhunac i završetak Evropske sedmice mobilnosti. Ovaj dan služi kao globalni podsjetnik na važnost smanjenja oslanjanja na privatne automobile, te potiče građane da se okrenu održivim i ekološki prihvatljivim načinima kretanja, kao što su pješačenje, vožnja bicikla ili korištenje javnog gradskog prevoza. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica započinje s radovima na izgradnji mosta u mjesnoj zajednici Donja Obodnica na lokaciji Bare u naselju Avdibašići, ukupne vrijednosti oko 240.000 konvertibilnih maraka. Mole se građani da prate upute izvođača radova na terenu, te im se zahvaljuju na podršci i strpljenju. Zbog izvođenja radova na sanaciji puta u ulici Borić do raskrsnice sa ulicom Adele Ber, sutra će doći do potpune obustave saobraćaja koja će trajati do okončanja radova. Podsjećamo, zbog proširenja mreže daljinskog grijanja u ulici 6. Bosanske brigade, dionica od broja 53 do broja 8, faza 2, saobraćaj je privremeno obustavljeno od 21. septembra do 30. oktobra, svakim danom od 8 do 15 sati.
2: Iz kulture.
1: U povodu 50 godina postojanja i rada, Univerzitet u Tuzli poklonio je građanima pozorišnu predstavu Tri riječi. Predstava je izvedena u Narodnom pozorištu, a nastala je po motivima pripovjetki Antona Pavlovića Čehova Šala i dama sa psićem. Prilog Dalise Hodžić.
3: Pola vijeka postojanja i rada Univerziteta u Tuzli obilježeno je i kroz pozorišnu umjetnost. Predstava Tri riječi okupila je građane u Narodnom pozorištu Tuzla, gdje su se na sceni susreli književnost, pozorište i muzika, kroz motive dviju pripovjetki Antona Pavlovića Čehova. Režiju potpisuje Damir Mahmutović, koji u predstavi ima i glumačku ulogu.
4: Anton Pavlović Čehov, moja dugogodišnja inspiracija i u studentskim danima i sve do sada, ja sam eto došao na ideju da neke pripovitke koje su mene inspirisali dramaturški spojim, i uglavnom to su priče koje pričaju o ljubavi. Ja sam kroz njih pokušao da ispričam priču, jednu retrospekciju od djetinjih dana do one ljubavi u zrelijoj dobi, onih neiskazanih riječi koje svi na kraju krajeva nekad ne iskažemo dragim osobama, i kroz neke songove koje smo mi izabrali, pokušao sam tamo gdje glumac ne može riječima da opiše svoju emociju, da pjesmom iskaže ono što osjeća u sebi.
3: Predstava Tri riječi izvedena je u prilagođenoj formi, posebno osmišljenoj za ovu priliku.
4: Ranije smo učestvovali Elvis Ivčević, profesor gitare i ja. Elvis je nažalost imao neku povredu, ja se nadam njegovom brzom oporavku i želim mu brzo oporavak. Ja sam kao redatelj, pošto je predstava već najavljena, napravio jednu izmjenu, alternaciju. Ne na njegovo mjesto, Elvisa niko ne mijenja, nego jednostavno ranije u prvom prijedlogu ove predstave trebala je da igra glumica i naravno Elvis i ja. Evo sad, pošto Elvis ne može, pokušat ću ja da nadomjestim ono što je sve i Elvis i ja, što smo muzički radili. Naravno, neću moći sam u onom obinu što je Elvis radio, ali s druge strane imamo glumicu koja igra damu sa bereom, ne bih previše otkrivao, ali eto, uglavnom imamo taj ženski karakter koji je uveden kao novi lik i mislim da možda može priča biti dovedena na jedan novi nivo.
3: Predstava je dio programa kojim Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina postojanja i rada, a građanima je poklonjena kao dio kulturnog programa jubileja.
5: Ova večerašnja predstava je pozorišni dan.

0: Univerziteta u Tuzli povodom obilježavanja 50 godina univerziteta. Da, ja vjerujem da će večeras publika, svi ljubitelji pozorišne umjetnosti zaista uživati, a naravno i u svim drugim kulturno-umjetničkim aktivnostima koje će obilježiti ovaj jubilej.
1: Dramatizaciju i režiju potpisuje Damir Mahmutović, dok je produkcija povjerena Centru za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli. U predstavi igraju zaposlenici Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli, vanredni profesor Damir Mahmutović i viša asistentica Alisa Brkić.
2: Sport. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su sinoć trening na stadionu Grbavica u Sarajevu, čime su zvanično počeli s pripremama za predstojeće utakmice u okviru UEFA Lige nacija. Izabranike selektora Sergeja Barbareza očekuje zahtjevan raspored i 4 susreta u kratkom vremenskom periodu. Prvi meč BH tim igraće 25. septembra protiv Poljske u Varšavi, dok će 3 dana kasnije gostovati selekciji Rumunije u Bukureštu. Nakon 2 gostujuće utakmice, reprezentacija BiH će na stadionu Bilino polje odigrati još 2 susreta. Protivnik našoj selekciji 2. oktobra bit će Švedska, dok je utakmica sa Poljskom na programu 5. oktobra. Prvi trening na Grbavici protekao je u dobroj atmosferi, a naredni je danas na istom mjestu.
3: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 26 stepeni Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuki, Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.

0: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
1: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja
0: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 331 ili skenirajte QR kod.

Bačkaba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare,

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Gorenje kombinovani frižider No Frost 629 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

ne postojeću adresu i broj. Nije mu ništa bilo jasno, al posli mjesec dana šok. Pismo iz Amsterdama, dir žele, umjesto high, pisalo je HIV, you're positive for real, truly yours.

0: glava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki,
6: mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Mali.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, želimo vam dobar dan. Vijesti dana.
2: Udruženje Prospera organizovalo prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030 Glas mladih. U organizaciji omladinskog pokreta Revolt održana javna debata sučeljavanje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Danas se obilježava Svjetski dan bez automobila koji predstavlja vrhunac i završetak Evropske sedmice mobilnosti. Zbog izvođenja radova na sanaciji puta u ulici Borić do raskrsnice s ulicom Adele Ber doći će do potpune obustave saobraćaja. Povodom obilježavanja jubileja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli izvedena predstava Tri riječi.
1: Udruženje Prospera organizovalo je danas prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030 Glas mladih. Projekat realizuju uz financijsku podršku grada Tuzle i u saradnji sa studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
3: Udruženje Prospera pokrenulo istraživački proces usmjeren na potrebe, iskustva i razvojne prioritete mladih u Tuzli. Kroz fokus grupe i anketno istraživanje žele razgovarati o kvalitetu života, obrazovanju, zapošljavanju, prostorima i sadržajima za mlade, digitalnom razvoju, poduzetništvu i učešću mladih u donošenju odluka. Cilj projekta Nova Tuzla 2030 Glas mladih je istražiti potrebe, iskustva i prioritete mladih te njihove prijedloge za unapređenje života u Tuzli. Nalazi fokus grupa poslužit će za pripremu online ankete i izradu preporuka zasnovanih na stavovima mladih. Profesorica Ermina Mustafić, predsjednica udruženja Prospera.
4: Mi ne možemo graditi Tuzlu za mlade bez da čujemo šta je to što mladi trebaju i žele. I onda sam osmislila da napravim ovaj projekat Nova Tuzla glas mladih 2030, gdje ćemo čuti od mladih šta je to što oni zaista trebaju i žele, kako bi imali što bolje i što kvalitetniji život ovdje u Tuzli. I tu ne mislimo samo na infrastrukturu, mislimo i na ono što, jel, uslove, druge uslove života, znači razne druge sadržaje od kulturnih, jel tako, sportskih i drugih sadržaja, šta, da kako bi mladi zaista ostvarili svoje ciljeve zbog kojih na kraj krajeva i rade i uče i žele da ostanu ovdje u Tuzli. Na prvoj fokus grupi su mladi dali svoje izjave šta je to što njima u stvari treba i mi ćemo na osnovi rezultata koji su, gdje ćemo objediniti od infrastrukture, od njihovog aktivnijeg učešća, ako hoću celokupnog građanskom aktivizmu, isfiltrirati i onda ćemo provesti još jednu fokus grupu i u konačnici napraviti anketni upitnik koji će biti online i tek tada ćemo imati nakon dobivenih rezultata koji treba da obuhvati preko 300 ispitanika mladih ovdje u Tuzli i nakon statističke obrade mi ćemo imati zaista jasniju sliku onoga što mladi treba i žele.
3: Događaj je organizovan u saradnji sa studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta

0: u Tuzli, Sejid Isaković, predsjednik studentskog vijeća.
1: Na kraju prošlog semestra došli smo na ideju o osnivanju jedne fokus grupe u kojoj bi kroz razgovor sa predstavnicima gradske vlasti grada Tuzle predstavio određene svoje stavove, mišljenja, ali i probleme sa kojima se studenti svakodnevno susreću. Današnja fokus grupa je značajno doprinijela rješenju navedenih, te se nadamo da ćemo kroz narodne anketne upitnike doprinijeti i do šire društvene zajednice te riješiti određene probleme sa kojima se svakodnevno susrećemo.
0: Današnjoj fokus grupi prisustvovao je i Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
2: Danas smo dobili veoma kvalitetne inpute mladih i zahvaljujem se organizaciji Prospera koja je organizovala ovaj okrugli sto kako bismo istražili šta mladi žele da vide u Tuzli, šta žele da napravimo u Tuzli, kako bismo razmotrili sve te zahtjeve i kako bismo zajedno gradili još bolju i još kvalitetniju Tuzlu za mlade generacije, generacije koje dolaze. Mislim da je ovo veoma, veoma potrebna aktivnost i kvalitetna aktivnost koja pokazuje otvorenost grada Tuzli i spremnost na dijalog sa mladim generacijama, ali i isto tako i zajedničku želju da zajedno gradimo prosperitetnu budućnost u svim segmentima i kulture i sporta, i infrastrukture i obrazovanja, zdravstva, svega onog što znači jedan kvalitetan život, ali jedan kvalitetan poslovni ambijent za mlade u našem gradu Tuzli.
0: Pored studentskog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u projektnim aktivnostima učestvuje i Vijeće mladih grada Tuzle, koje je prepoznalo značaj ovog projekta. Prikupljeni podaci bit će statistički obrađeni i pretočeni u konkretne preporuke za razvoj Tuzle do 2030. godine, jer grad budućnosti treba planirati zajedno s mladima koji u njemu žele učiti, raditi, kreirati i ostati.
3: Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela dvije odluke kojima je za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture u 2026. godini planirano ukupno 400.000 konvertibilnih maraka. Od tog iznosa 300.000 KM namijenjeno je gradovima i općinama za projekte javne turističke infrastrukture, dok je 100.000 KM planirano za lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja. Podrška obuhvata širok spektar projekata od sportsko-turističke infrastrukture, izletišta, vidikovaca i odmorišta, infrastrukture kulturnog i outdoor turizma, planinarskih domova i staza do turističke signalizacije, centara za posjetitelje te infrastrukture u zaštićenim područjima. Današnjom konferencijom za medije organizacionog odbora zvanično je počelo obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Predstavljeni su sadržaji kojima će tokom narednih dana biti odata počast šehidima, poginulim borcima i svim pripadnicima drugog korpusa. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je lokaciju i idejno rješenje budućeg centralnog spomen obilježja sa spomen parkom. Time su postavljene osnove za realizaciju projekta koji bi trebao postati centralno mjesto sjećanja na pripadnike drugog korpusa i njihov doprinos odbrani države. Različiti memorialni, dokumentarni, obrazovni, medijski i sportski sadržaj osmišljeni su kako bi se o ulozi drugog korpusa govorilo tokom cijelog perioda obilježavanja, tako i kako bi njih bio uključen što veći broj građana, posebno mladih. Centralni događaj bit će svečana akademija koja će biti održana 29. septembra u BKC u Tuzli. U organizaciji omladinskog pokreta Revolt u Tuzli je održana javna debata sučeljavanje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Cilj susreta bio je predstavljanje programa kandidata i podsticanje građana na aktivnije učešće u donošenju odluka i saradnju sa vlastima. Uskoro je planirana i nova debata na kojoj će gostovati kandidati za parlament federacije. Želimo da građani direktno čuju planove kandidata, ali i da budu aktivni učesnici o procesima odlučivanja, a ne samo posmatrači, poručila je Iman Hamzić iz omladinskog pokreta Revolt.
4: Cilj je da kroz niz pitanja i tematskih cjelina kandidati imaju priliku predstaviti svoj neki rad i ono što, u stvari zašto se oni zalažu, ali isto tako daje priliku građanima da postavljaju svoja pitanja i da generalno imaju kontakt direktan sa kandidatima na kojima mogu dati svoj glas na izborima. Zahvaljujemo se kandidatima što su se odazvali na naš poziv, iako bi naravno i tu bilo dobro da ih ima što više, ali generalno što se građana tiče, definitivno bismo voljeli da ih ima više. Ovim putem bismo ih pozvali i na javnu debatu kandidata za parlament Federacije Bosne i Hercegovine koju ćemo održati u petak.
3: U narednim minutama slijede agencijske vijesti iz naše

0: najlepše zemlje i svijeta.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovat će na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Bećirović će se obratiti danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica UN-a. Ministar vanjskih poslova BiH Almedin Konaković prisustovat će obraćanju Bećirovića te će učestvovati na sastanku Američko-Jadranske povelje, samitu Krimske platforme, neformalnom ručku lidera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom EU Kajom Kalas, kao i na sastanku sa generalnim sekretarom OSCE-a. Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju OSCE i njena misija za posmatranje općih izbora u Bosni i Hercegovini objavili su privremeni izvještaj u kojem je ocjenjeno da se izbori zakazani za 4. oktobar održavaju u izrazito polariziranom okruženju, dodatno opterećenom tenzijama nakon smrti Ratka Mladića, ratnog komandanta Vojske Republike Srpske, kojeg je Haški tribunal osudio za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Ocjenjuje se da na izbore dodatno utiče i prva primjena izbornih informacionih i komunikacionih tehnologija na području cijele države, što je povećalo očekivanja u pogledu integriteta izbornog procesa. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju kontinuirani rast, pa je tako prosječna cijena dizela 22. septembra dosegla 3,74 marke po litri, dok prosječna cijena benzina iznosi 3,31 marku, potvrđeno iz Federalnog ministarstva trgovine. U poređenju sa prosječnim cijenama od prethodnog dana, cijena dizela viša je za 0,03 marke po litri, dok je prosječna cijena benzina viša za 0,02 marke po litri. Službeni podaci o kretanju cijena od početka mjeseca pokazuju značajan i gotovo svakodnevni skok. Rusija je tokom prethodne noći lansirala više od 200 dronova i nekoliko raketa na Ukrajinu, prvenstveno ciljajući Dnjetropetrovsku, Kirovogradsku i Poltavsku oblast, saopćilo je jutros ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Moskva je koristila 212 dronova dugog dometa Shahed, od kojih su neki bili na mlazni pogon, kao i dronove Mamce zajedno sa balističkim raketama, protivbrodskim raketama i 4 krstareće rakete. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland postigli dogovor kojim bi Washington dobio dugoročna, odnosno, kako je Trump rekao, trajna prava u oblasti sigurnosti na strateški važnom arktičkom otoku. Dogovor bi trebao omogućiti širenje američkog vojnog prisustva na Grenlandu, ograničiti mogućnost suparničkih država da uspostave vojne baze ili steknu osjetljive interese na otoku, te otvoriti prostor za izgradnju dodatnih američkih vojnih objekata. Međutim, sporazum ne znači da Sjedinjene Američke Države preuzimaju vlasništvo nad Grenlandom, niti da se mijenja njegov status u okviru Kraljevine Danske. U zajedničkom saopćenju, ministri vanjskih poslova Grupe 7 pozvali su Iran da prekine vojnu podršku snagama Huta u Jemenu, pozvali su ih i da prekinu sve prijetnje i napade na civilni pomorski saobraćaj, te da se u dobroj vjeri vrati političkom procesu. Ministri su također pozvali Iran da prekine naoružavanje i podršku Hutima, navodeći da Teheran time krši ranije rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a.
0: Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. U Tuzli je danas održan skup Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli u okviru udruženja Ne diskriminacija, ne mobbing Tuzla. Cilj skupa bio je otvoriti razgovor o stanju, problemima i budućnosti mjesnih zajednica.
2: Skup Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli organizovan je kao završna aktivnost projekta realizovanog uz podršku Centra civilnih inicijativa, a okupio je građane i vijećnike Gradskog vijeća Tuzla. Predsjednik udruženja Ne diskriminacija, ne mobbing Emir Baraković kazao je da su tokom proteklih nekoliko godina obišli više od 30 mjesnih zajednica u Tuzli i razgovarali sa nekoliko hiljada građana, što im je, kako ističe, omogućilo da sagledaju stanje na terenu. Poseban problem na koji je ukazano jeste neodržavanje izbora za organe mjesnih zajednica. Učesnici skupa razgovarali su o mogućnostima organizovanja izbora, većem uključivanju građana i transparentnijem radu mjesnih zajednica. Prema procjenama iznesenim na skupu, održavanje izbora za mjesne zajednice u Tuzli koštalo bi oko 100.000 maraka. Organizatori navode da su analizirali troškove izbora u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini.

0: Hercegovini, što se može kasnije primijeniti u Tuzli. Cilj skupa bio je otvoriti razgovor o stanju i budućnosti mjesnih zajednica, problemima sa kojima se suočavaju građani, ali i mogućnostima za unapređenje učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou, rečeno je.
1: Danas se obilježava Svjetski dan bez automobila, koji predstavlja vrhunac i završetak Evropske sedmice mobilnosti. Ovaj dan služi kao globalni podsjetnik na važnost smanjenja oslanjanja na privatne automobile, te potiče građane da se okrenu održivim i ekološki prihvatljivim načinima kretanja, kao što su pješačenje, vožnja bicikla ili korištenje javnog gradskog prijevoza. Mnogi gradovi širom regije i svijeta tim povodom organizuju posebne aktivnosti, privremeno zatvaraju uže centre za motorni saobraćaj ili osiguravaju besplatan javni prijevoz kako bi skrenuli pažnju na problem zagađenja zraka, buke i gužvi u urbanim sredinama. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla uspješno je okončala radove na sanaciji i asfaltiranju saobraćajnica na području mjesnih zajednica Šički Brod i Pasci. Ovi radovi dio su planskih aktivnosti na obnavljanju i modernizaciji lokalne putne mreže s ciljem stvaranja sigurnijih i kvalitetnijih uslova za svakodnevno odvijanje saobraćaja. U okviru ovih projekata u naselju Šići na području mjesne zajednice Šički Brod realizovane su dvije investicije. Izvršena je sanacija i asfaltiranje puta od broja 38 do broja 51 u ukupnoj vrijednosti od oko 13.700 konvertibilnih maraka, kao i dionice od broja 71 do broja 79, za čiju je sanaciju izdvojeno oko 25.000 km. Uređenjem ovih dionica mještanima ovog naselja znatno je olakšan pristup domaćinstvima te unaprijeđena ukupna saobraćajna povezanost. Na području mjesne zajednice Pasci kompletirani su radovi na sanaciji, asfaltiranju pristupnog puta i parking prostora ispred lokalne džamije. Ova investicija ima poseban značaj za lokalno stanovništvo jer je uređen prostor sa visokom frekvencijom pješaka i vozila, čime je osiguran bezbjedni pristup i adekvatna infrastruktura za potrebe zajednice. Iz nadležne službe uputili su zahvalnost građanima na strpljenju, podršci i saradnji tokom izvođenja terenskih radova. Istaknuto je da realizovani projekti direktno poboljšavaju kvalitet lokalne infrastrukture te doprinose ravnomjernom razvoju svih mjesnih zajednica. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica započinje radove na izgradnji mosta u mjesnoj zajednici Donja Obodnica na lokaciji Bare u naselju Avdibašići, ukupne vrijednosti oko 240.000 maraka. Mole se građani da prati upute izvođača radova na terenu, te im se zahvaljuje na podršci i strpljenju. A zbog izvođenja radova na sanaciji puta ulici Borić do raskrsnice sa ulicom Adele Ber, sutra će doći do potpune obustave saobraćaja koja će trajati do okončanja radova. Podsjećamo, zbog proširenja mreže daljinskog grijanja u ulici 6. Bosanske brigade, dionica od broja 53 do broja 8, faza 2, saobraćaj je privremeno obustavljen od 21. septembra do 30. oktobra, svakim danom u periodu od 8 do 15 sati. Povodom 50 godina postojanja i rada, Univerzitet u Tuzli poklonio je građanima pozorišnu predstavu Tri riječi. Predstava je izvedena u Narodnom pozorištu Tuzla, a nastala je po motivima pripovijetki Antona Pavlovića Čehova Šala i dama sa psićem.
2: Pola vijeka postojanja i rada Univerziteta u Tuzli obilježeno je i kroz pozorišnu umjetnost. Predstava Tri riječi okupila je građane u Narodnom pozorištu Tuzla, gdje su se na sceni susreli književnost, pozorište i muzika. Kroz motive dviju pripovjetki Antona Pavlovića Čehova, režiju potpisuje Damir Mahmutović, koji u predstavi ima i glumačku ulogu.
3: Anton Pavlović Čehov, moja dugogodišnja inspiracija i u studentskim danima i sve do sada, ja sam eto došao na ideju da neke pripovitke koje su mene inspirisali dramaturški spojim, i uglavnom to su priče koje pričaju o ljubavi. Ja sam kroz njih pokušao da ispričam priču, jednu retrospekciju od djetinjih dana do one ljubavi u zrelijoj dobi, onih neiskazanih riječi koje svi na kraju krajeva nekad ne iskažemo dragim osobama, i kroz neke songove koje smo mi izabrali, pokušao sam tamo gdje glumac ne može riječima da opiše svoju emociju, da pjesmom iskaže ono što osjeća u sebi.
2: Predstava Tri riječi izvedena je u prilagođenoj formi, posebno osmišljenoj za ovu priliku.
3: Ranije smo učestvovali Elvis Sivčević, profesor gitare i ja. Elvis je nažalost imao neku povredu, ja se nadam njegovom brzom oporavku i želim

0: Brz oporavak. Ja sam kao redatelj, pošto je predstava već najavljena, napravio jednu izmjenu, alternaciju. Ne na njegovo mjesto, Elvisa niko ne mijenja, nego jednostavno ranije u prvom prijedlogu ove predstave trebala da igra glumica i naravno Elvis i ja. Evo sad, pošto Elvis ne može, pokušat ću ja da nadomjestim ono što je sve i Elvis i ja što smo muzički radili. Naravno, neću moći sam u onom obinu što je Elvis radio, ali s druge strane imamo glumicu koja igra damu sa bereom, ne bih previše otkrivao, ali eto, uglavnom imamo taj ženski karakter koji je uveden kao novi lik i mislim da možda može priča biti dovedena na jedan novi nivo.
1: Predstava je dio programa kojim Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina postojanja i rada, a građanima je poklonjena kao dio kulturnog programa jubileja.
2: Ova večerašnja predstava je pozorišni dar Univerziteta u Tuzli povodom obilježavanja 50 godina univerziteta. Da, ja vjerujem da će večeras publika, svi ljubitelji pozorišne umjetnosti zaista uživati, a naravno i u svim drugim kulturno-umjetničkim aktivnostima koje će obilježiti ovaj jubilej.
1: Dramatizaciju i režiju potpisuje Damir Mahmutović, dok je produkcija povjerena Centru za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli. U predstavi igraju zaposlenici Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli, vanredni profesor Damir Mahmutović i viša asistentica Alisa Brkić.
3: Fudbalski A reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su sinoć trening na stadionu Grbavica u Sarajevu, čime su zvanično počeli pripreme za predstojeće utakmice u okviru UEFA Lige Nacija. Izabranike selektora Sergeja Barbareza očekuje zahtjevan raspored i 4 susreta u kratkom vremenskom periodu. Prvi meč BH tim će odigrati 25. septembra protiv Poljske u Varšavi, dok će 3 dana kasnije gostovati selekciji Rumunije u Bukureštu. Nakon 2 gostujuće utakmice, reprezentacija BiH će na stadionu Bilino polje odigrati još 2 susreta. Protivnik našoj selekciji 2. oktobra bit će Švedska, dok se utakmica s Poljskom igra 5. oktobra. Prvi trening na Grbavici protekao je u dobroj atmosferi, a naredni je u toku na istom mjestu. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u centralnim, istočnim i sjevernim područjima, u Hercegovini pretežno sunčano. Temperature zraka u 14 sati, Tuzla 16, Sarajevo 15, Banja Luka 18, Mostar 22 i Bihać 20 stepeni Celsijusa. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celsijusa. Biometeorološke prilike u Bosni i Hercegovini bit će uglavnom povoljne, pa će se većina stanovništva osjećati ugodno. Svježije jutro i umjerena na oblaka, naročito u Bosni, kod osjetljivih osoba i meteoropata mogu uzrokovati blagu glavobolju, umor ili promjene raspoloženja. Tokom dana uz porast temperature i više sunčanih perioda očekuje se postepeno poboljšanje biometeoroloških prilika i smanjenje tegoba kod hroničnih bolesnika i meteoropata.

Do 24.9. zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u pretjecajnu traku. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova

a na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas i sutra od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega će se saobraćati usporeno i neizmjenično. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Nević Polje Kaonik svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti preko prijevoja Romanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnicama u Grudama i Ljubuškom, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76. kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Na skupu SDP-a Bosne i Hercegovine u Gradaštu poručeno je da su mjerljivi rezultati jedini odgovor na političke etikete. Navedeno je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine za Gradaštac se izdvojila više od 8 miliona konvertibilnih maraka. Predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić je naveo neke od rezultata aktuelne vlasti. Povećanje minimalne penzije i minimalne plate, neradna nedjelja, povećanje socijalnih davanja, povećanje izdvajanja za fond solidarnosti. Mi biramo rezultate, a ne prazne etikete, poručio je Nikšić. Nosilac kantonalne liste Dževad Hadžić je poručio da Tuzlanski kanton ne smije biti talac vlasti, koja se predstavlja kao patriotska, a iza sebe ostavlja propuste u zdravstvu, neriješene probleme onkoloških pacijenata i ozbiljna pitanja zaštite djece. Nihad Krajinović, nosilac liste SDP-a Bosne i Hercegovine za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, naglasio da SDP Bosne i Hercegovine 3 godine vodi razvojnu utakmicu, ravnomjerno ulažući u Federaciju Bosne i Hercegovine, Tuzlanski kanton i namjensku industriju. Jasmin Imamović pozvao je neodlučne građane da glasaju za rezultate. Podsjetio je da je minimalna plata povećana, da je povećana i minimalna penzija, te da je SDP Bosne i Hercegovine planira novu minimalnu platu od 1500 konvertibilnih maraka i minimalnu penziju od 1000 konvertibilnih maraka.
1: Penzioneri koji su cijeli život radili ne smiju biti dovedeni u stanje da biraju između hrane, lijekova i plaćanja računa. Borci ne smiju imati samo deklarativna prava. Mladi ne smiju odlazak iz zemlje doživljavati kao jedinu mogućnost za normalan život. Upravo su te kategorije posebno izdvojene u programu Pravda za sve, saopćavaju iz Bosanske stranke. Mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona, a zatim i delegata u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine daje institucionalnu mogućnost da se upravo kroz budžet, zakone, socijalnu politiku i kontrolu rada izvršne vlasti insistira na tome da sigurnost građana bude stvarni prioritet, a ne politička parola, navode iz BOS-a.

0: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
1: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
1: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja
0: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen.

0: Rudarstvo inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice sata.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Vrhunski dizajn i kvalitet, masla i trasvjeta, -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.

narodnoj sceni. Zajedno pratimo nastupe tuzlanskih klubova i pojedinaca. Zanimljivi gosti, sportske analize i komentari. Završni udarac.

Cijenjeni gledalci i ljubitelji sporta, dobrodošli u novo izdanje emisije Završni udarac, u kojoj ćemo sumirati najznačajnije aktualnosti sa domaće međunarodne scene koje su obilježile vikend sa posebnim osvrtom na nastupe tuzlanskih kolektiva i pojedinaca. Evo o čemu govorimo u ovo sedmičnoj emisiji. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti uoči utakmica Lige nacija. Fudbaleri Slobode ulaze u formu, na tušnju bez problema savladali Radnik iz Hadžića. Domaći poraz ženskog fudbalskog kluba Sloboda 2024 u okviru petog kola premijer ženske lige BiH. Košarkaši Slobode nakon produžetka poraženi u pripremnoj utakmici kod Bosne u Sarajevu. Održan međunarodni memorialni turnir posvećen velikanima jedinstva i tuzlanske košarke Mihajlu Mikiju Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljaku. Rukometaši Slobode sezonu u prvoj ligi Federacije BiH otvorili uvjerljivom gostujućom pobjedom. Oko 160 učesnika svih uzrasnih kategorija nastupilo na trećem Tuzla Panonika triatlon kupu u jedno prvenstvu BiH u sprint distanci. O ovim i ostalim sportskim aktualnostima saznajte u emisiji Završni udarac. Ostanite uz program RTV 7.

0: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održao je konferenciju za novinare povodom predstojećeg okupljanja našeg nacionalnog tima uoči septembarskih i oktobarskih utakmica u okviru Lige nacija. Podsjetimo, prvi duel Lige nacija na rasporedu je 25. septembra, kada Zmajevi gostuju Poljskoj u Varšavi, a tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj put će se u ciklusu igrati čak četiri utakmice, pa tako već 2. i 5. oktobra slijede domaći dueli u Zenici protiv Švedske i Poljske.
1: Htio bih prije svega par stvari, tečke stvari što se tiče igrača, da vas upoznam. Prvo što se tiče stepena povrede od Damara Dedića, on je nažalost obnovio svoju povredu u zadnjoj utakmici protiv Newcastle, protiv Lica. Stepen te povrede zadnje lože je malo sad veći nego što je bio. Da je tu utakmicu odmorio, onda bi bio sad sigurno spreman, ali nažalost tako to se nekad desi, i on će sigurno 3 do 4 sedmice faliti. Njegov klub računa da bi mogao na sljedećoj utakmici biti spreman, ali nažalost za nas za ove 4 utakmice u 11 dana neće biti spreman. Mislim, već je malo kratko rekao da neće biti s nama i znam to od početka čitao priču, nego sam čekao danas jednostavno da vam to kažem. Što se tiče Kerima, juče je dobio malo prije utakmice, osjetio i poslije je pao i osjetio je bol u kuku. Sinoć je imao preglede kod svojih u klubu, ne bi trebalo ništa da bude dobro, on je sad na putu, loše, on je sad na putu i iako bude trebao dan dva pauzirati, ok, ali ništa sad ne bi trebalo biti specijalno. I sinoć smo sa njim imali komunikaciju. Što se tiče, zato što nam još uz njih Kenan Buslađić fali, koji je nažalost prednje križe pokido i sigurno 9 mjeseci neće biti uopšte u igračkom pogonu. Otvorila se opcija da uročimo par predpoziva, tako smo se odlučili da pozovemo Benjamina Tahirovića, da pozovemo Ajdina Hasića, da pozovemo Arijana Malića i na kraju krajeva Luku Đurića iz Paderborna. Momka koji možda manje znate, ali koji je napravio iskorak sad u karijeri, da je dio kluba Paderborn u Bundesligi, iako sad ulaz nije bio onakav kako smo svi očekivali, ali je vrijedan pažnje i vrijedan da ga vidimo i mi na oku i na dijelu, i nadamo se u budućnosti da će biti onda čvrsti dio našeg tima. Sve se vodi na

šta nam je cilj kroz ovu Ligu nacija i koje nam mogućnosti daje Liga nacija, da prvi put se dešava da imamo četvrtemcu 11 dana i zato je principijalno bio spisak minimum 26 igrača. To smo pokušali nekako da ispunimo, da imamo neke kriterije, i mislim da nam je uspalo, i naravno da je kadar, mi smo i neke utakmice dočekivali i s NATO slabijim kadrom što se tiče kvalitete. Sad je samo pitanje, ko što ti kažeš, hoćemo li nešto mijenjati, hoćemo li igrati čvrsto do kraja ili gledati da budu svi zdravi, jer na to na više znači nego išta drugo. Pa vidite, nama je cilj svakako da ovo iskoristimo za stvari, ko što je bilo i onda u Ligi nacija, to bez pardona. Naravno da nam je važan isto rezultat i naravno da nam je važno naše samopouzdanje koje smo stvarno teškim radom stekli i sad ga imamo i malo mogućnosti da možemo i mi pokazati ko smo. Znači da imaju druge reprezentacije dosta respekta prema nama. Sigurno da će doći do rotacija, jer ne vjerujem da jedan igrač može četvrtemcu odigrati na najvećem nivou u 11 dana. Znači bit će tu prostora za sve. Da ćemo još plan napraviti kako ići u prve utakmice i sigurno možda i bude do nekog mijenjanja iz sistema i zato što nam Dede nema tu, ali kažem vam, uvijek su ideje neke te, onda se držite onoga što vas je dovoljno na svjetsko prvenstvo i onda će na kraju kraja možda i to biti samo. Ali nadam se, kažem ti, da ćemo svi zdravi izaći iz ovoga i naravno da ćemo imati dobre rezultate. Naš osnovni glavni cilj je evropsko prvenstvo, to je kvalifikacija za evropsko prvenstvo. To je bilo od početka i to će uvijek biti. Rekao sam sada da ćemo, sigurno da nam je rezultat važan i radi samopouzdanja, radi ovog niza i nastavka da imamo uspjeh, ali opet moramo tu neki balans imati da li želimo nešto probati, jer danas nema prijateljskih utakmica, znači morate neke igrače isprobavati na ozbiljnim utakmicama, to jest takmičarskim utakmicama, tako, ali tako će biti sada. Znači, da nam Liga nacija utiče i može da utiče na izvlačenje grupa, znači da i tu je ambicija da što bolje završimo. Što se tiče načina igre, naravno da ćemo pokušavati da imamo svoj stil i svoj način koji smo imali do sada, naravno sa novim momcima dobijemo neku novu energiju, ako ćete neke stvari probati, ako ćete da svjesno da utičete na ekipu, na sastav, na formaciju i da jednostavno gledate sebe, ne na kraju rezultat, može se iz te strane uzeti. Znači, ima tu više nekih komponenata koji bi mene činili zadovoljnim. Na kraju krajeva bilo bi sve dobro da je sve tako. Ali kad ulazite u Ligu nacija gdje idete u Varšavu i u Bukurešt, gdje nemate ni jednog našeg navijača, druga utakmica je bez navijača, nije to ni malo jednostavno. Reprezentacije koje su i po FIFA rankingu i UEFA rankingu ispred nas, koje zaslužuju ogroman respekt. Ja sam neki dan u šali rekao, draže mi bilo da igram sa Njemačkom i Holandiji opet nego sa ove tri reprezentacije. Jer i atmosfera u državi malo drukčija i svi nadaju opet da idemo dalje. Mislim, da li smo mi, što uvijek kažem, ona riječ realnost da mora ostati prvobitna, a da imamo samopouzdanje, imamo. Vjerujte mi, niti ćemo se ići sakrivati, niti ćemo ići i govoriti idemo na bode, šta ja znam. To su te stvari, principijalno, ali one će se rješavati iz utakmice do utakmice. Sad je puni fokus na Poljsku i to tako ide. Što se tiče Edina, vidi, ja to smatram ko čast. To sam i rekao, meni je čast da sam ja taj selektor gdje će on svoju reprezentativnu karijeru završiti. Ja stvarno dosta stvari gledam i pozitivno. Mislim, za mene u mojoj karijeri, ja sam dosta tih stvari ko on proživio, ne taj level, mislim, ne toliko trofeja, ali isto sam igrao do 37. na najvećem nivou i to posljednju sezonu, isto punu sezonu. Za mene je vazda bio taj moment, to što je najvažniji, jer ako je glava ok, posle toga onda će biti sve ok. I mi smo se dogovorili za tu stvar, on je izrazio želju svoju da želi da igra protiv Švedske, mi to vrlo ozbiljno shvatamo, za mene to ozbiljna utakmica gdje će on isto, ako bude sve ok, do tada biti već još u boljoj snazi, jer treba još jednu prijateljsku utakmicu do igra ove sedmice da bude pogotovo još spremniji i onda idemo ozbiljnu utakmicu da je dobijemo. Da imamo želju da mu podarimo dobru utakmicu i tri boda, to je bez pitanja, ali utakmica će nas sama voditi koliko će to sve

trajati, nema nikakvi specijalni želja, sad ova minuta, ova minuta, jer u tim utakmicama vi ne možete to raditi. Ali kažem vam, te stvari će se isto u utakmici, prije utakmice, toku utakmice regulisati koliko će on igrati. Ja se nadam da će igrati čitavu utakmicu i da će on i zabiti, da ćemo pobijediti. To je neki scenarij koji svi priželjkujemo. Iako smo vrlo mlada reprezentacija, mi ćemo sad još mlađa nekako posjediti na vidite ovo, Salku Hamzića odavno gledamo, imamo već, ja mislim, imamo kontakt od kad smo mi došli. I bila je malo nezavidna situacija i radi Red Bulla njegovog i posudbe u Liefering i vraćanja, i čekali smo taj iskorak da se vrati u seniorski fudbal. I stvarno sa mnogo strana smo čuli da je, dok mi nismo krenuli u to da ga gledamo, i što nam je potvrdilo te sve priče, da je izvanredan golman sa velikom budućnosti. Mislim, to potvrđiva sad sa svojih 19 godina nenormalno brzo, i to nam je pravo drago, pravo drago. Što se tiče, na primjer, Ajdina, njega već duže gledamo, bili smo par puta u Poljskoj, ali kad imate problem da na toj poziciji imate jednog Bajraktarevića, jednog Memića, onda je malo tu situacija, i onda jedino igrač može natjerati jednog trenera ili selektora da promijeni svoje mišljenje. Sa tom promjerom, što nam nema Amara Dedića, i automatski dolazi da moramo Memića malo vratiti nazad, i Arjan Malić je isto da toga pozvan, dobiva se prostor na tom krilu, jer moramo imati duplo zauzeto svake pozicije, jer neće moći i Jesmir nije u tom gdje mi želimo da bude. Opet ista priča kod prošle sezone, i vidjeli smo kako je bilo kad iz povrede ovdje na svjetskom prvenstvu, da on nije taj naš Jesmir na koga smo navikli, i onda moramo i reagovati na te stvari. Znači, zato je on tu. Ne znam više... Molim? Bravo, Zinedin. Mi smo ga već gledali kad je bio malo sam, njegova priča kreće iz Lečeja sa 19 godina, tad smo već imali par informacija, onda je sad u Noru, kad se vratio pola godine u Švedsku pa u Norvešku, baš je bio na zavidnom nivou, i tad smo već počeli ozbiljno te stvari da radimo. Sad u Olimpijakosu naravno da je teško, to je veliki iskorak, veliki klub, i vidim da je tu borba dobra, da ima kapitena ispred sebe, ali da će sigurno radi broja utakmica imati svoje šanse, i igrač koji čak može i na desnoj strani da ispomogne, znači i to je opcija koja nam se sviđa, i baš mi je drago da će doći, da ćemo ga vidjeti. Drago mi je što je Najl opet tu, što je opet ušao u sezonu, odlično, njega sam malo prije htio spomenuti, ali i sad je napravio taj iskorak, i jučer je igrao, i tu će trebati koja utakmica da se malo navikne, ali sigurno uvijek mi je drago te stvari da se rješavaju, nije nikad niko zaboravljen, svako je zadužen za svoju sreću, pa tako i igrači, i on će biti tu dobra opcija sa Kerimom na toj strani, znači da imamo već malu fleksibilnost koja je dobra. Stvarno imamo problema s terenima. Nažalost, u BiH i u Sarajevu veliki je problem za nas, za reprezentaciju. To ćemo možda morati malo s predsjednikom da popričamo. Ono što smo, na primjer, vidjeli u Torontu, to nam je uvijek primjer kako je neko za par mjeseci digao stadion, to je teren za trening i održavanje, to je najvažnije. I kabinu za igrače i za oporavak i sve uz to što ide. Vrlo važna stavka, možda neka naša, to oni znaju u savezu da nam je taj dio naš intimni, da nam je vrlo važan. Odlučili smo da idemo na Grbavicu, da budemo čitavo vrijeme na njoj, tri treninga, da u četvrtak putujemo u Poljsku i trenirat ćemo u Poljskoj, baš za ti uslova terenski, što obično ne bi radili, trenirali bi ovdje, ali ćemo ići u Poljsku i završni trening će biti u Poljskoj, u Varšavi. Ostaćemo u Poljskoj sutradan i prekosutra idemo za Bukurešt. Imamo završni trening i utakmicu, i onda se vraćamo kući. To je neki plan prvobitni za ove prve dvije utakmice. Naravno da nije jednostavno, ali u ovakvim stvarima se rađaju nove stvari i novi heroji. Ja se radujem pravo i zašto što će biti teško, ali te stvari moramo proći.

Fudbaleri Slobode su na Tušnju pokazali da ulaze u sve bolju formu. Tuzlanski tim je u šestom kolu Vivim prve lige Federacije BiH savladao Radnik iz Hadžića sa uvjerljivih 3-0 i tako upisao treću pobjedu u prvenstvu. Od prvog zvižduka bilo je jasno da Sloboda želi nametnuti svoj ritam. Domaći su imali kontrolu nad utakmicom, a pritisak i u 23. minuti krunisan vodećim pogotkom. Mehanović je pronašao Tiru, koji je preciznim udarcem donio Slobodi prednost. Do odlaska na odmor Tuzlaci su dva puta pogodili mrežu. Kampana je u 39. minuti povisio na 2-0, da bi u samom finišu prvog dijela ponovo bio precizan i praktično riješio pitanje pobjednika. U nastavku je Sloboda bez većih problema kontrolisala rezultat, ali nije odustajala od napada. Domaći su mogli postići još nekoliko pogodaka, a posebno su se u šansama našli Jordan, Husejnović, Mehanović i Tiro. Golman Radnika Mujanić je nekoliko navrata spašavao svoj tim, dok je Mehanović nakon pokušaja direktno iz kornera pogodio stativu. Pobjeda od 3-0 donijela je Tuzlacima nova 3 boda, ali i dodatno samopouzdanje pred nastavak prvenstva. Nakon 6 kola imaju 11 bodova i nalaze se na 5. mjestu prvenstvene tabele. U ostalim susretima 6. kola Travnik je savladao Zvijezdu sa 1-0, čime je ostao na liderskoj poziciji sa maksimalnih 18 bodova. Drugoplasirano Posušje je istim rezultatom bilo bolje od trećeplasiranog Goška, dok je Stupčanica ubjedljivo porazila Budućnost sa 4-1. Jedinstvo je izgubilo od Toška sa 0-1, Bratstvo i Tomislava odigrali su 2-2, Rudar Kakan je slavio protiv Čapljine sa 2-1, a Igman je minimalnim rezultatom 1-0 savladao Vitez. Sloboda već u srijedu igra utakmicu Kupa BiH ponovo na Tušnju sa Radnikom Hadžići, a narednog vikenda u okviru prve lige Federacije BiH gostuje u Gabeli kod Goška.

Ženski fudbalski klub Sloboda 2024 pretrpio je drugi poraz u sezoni. Tuzlanke su u okviru prvog kola premijer ženske lige BiH na tušnju poražene od ŽFK Spartak 2013 rezultatom 1-3. Sloboda je utakmicu ušla sa željom da pred domaćom publikom dođe do pozitivnog rezultata, a susret je donio borbu i prilike na obje strane. Gošće su ipak bile konkretnije u završnicama akcija i uspjele su svoje prilike pretvoriti u pogotke. Spartak je tako sa tušnje odnio puni plen, dok je Sloboda do počasnog pogotka stigla u samom finišu utakmice. Sara Dragičević je u 85. minuti zatresla mrežu gošći i postavila konačnih 1-3. U ostalim utakmicama petog kola SFK 2000 Sarajevo je ubjedljivo savladalo Radnik Betole sa 7-0, dok je Leotar bio još ubjedljiviji protiv Sloge iz Dobaja i slavio sa čak 12-0. Emina je sa 3-1 savladala Iskru iz Bugojna, a Libero je na gostovanju kod Željezničara 2011 slavio rezultatom 2-1. Nakon pet odigranih kola, Sloboda 2024 ostaje na 5 osvojenih bodova i trenutno zauzima 7. mjesto. Tuzlanke imaju učinak od jedne pobjede, dva remija i dva poraza uz gol razliku koja ih drži ispred SFK Libera. Na vrhu tabele nalazi se Emina sa maksimalnih 15 bodova iz 5 utakmica. SFK Sarajevo ima 12 bodova iz 4 susreta, dok je na trećem mjestu Leotar također sa 12 bodova.

Osmo kolo Vivin Lige Bosne i Hercegovine donijelo je nekoliko zanimljivih susreta, nakon kojeg je na vrhu tabele i dalje HŠK Zrinski. Mostarci su u gradskom derbiju savladali Velež sa 2-0 i tako stigli do sedme pobjede u 8 odigranih utakmica. Zrinski je prvi sa 21 bodom uz gol razliku 17-5. Najbliži pratilac je Borac koji u gostima kod Širokog Brijega slavio rezultatom 3-2. Banja Lučani sada imaju 19 bodova u 6 pobjeda, remi i 1 poraz. Do pobjede je stiglo i Sarajevo. Na Koševu je domaći tim s 2-0 savladao Slogu, čime je stigao do četvrtog triumfa u sezoni. Sarajevo je trenutno treće sa 13 bodova. Na Grbavici nije bilo pobjednika, Željezničari i Čelik odigrali su 1-1. Sarajevski plavi imaju 12 bodova i nalaze se na četvrtoj poziciji, dok je Čelik osmi sa 8 bodova. Najefikasniji susret kola odigrali su Banja Luci, Brsk i Radnik, gdje su podijelili bodove 4-4. Brsk je tako stigao do 8. boda, dok je Radnik i dalje bez pobjede i sa 4 remija zauzima posljednje mjesto.

Košarkaši Slobode Energo Invest pokazali su da će spremni dočekati početak nove sezone. Tuzlaci su u posljednjoj pripremnoj utakmici pružili snažan otpor Sarajevskoj Bosni BH Telekom, ali su nakon produžetka poraženi rezultatom 83-87. Bosna je bolje otvorila susret i nakon prve četvrtine imala 9 poena prednosti 29-20. Domaćini su i u drugoj dionici zadržali rezultatsku kontrolu, pa se na odmor odišli pri vodstvu Bosne 44-36. Sloboda je u nastavku pokazala karakter. Tuzlaci su podigli nivo igre, smanjili zaostatak i u posljednju četvrtinu ušli sa samo poenom minusa 63-62. Uslijedila je neizvjesna završnica. Sloboda je 5 minuta prije kraja imala 2 poena prednosti, a nakon 40 minuta igre rezultat je bio 78-78. U produžetku je više koncentracije imala Bosna, koja je na kraju stigla do pobjede 87-83. Sani Čampara bio je jedan od najistaknutijih igrača Slobode s 12 poena i 7 asistencija. I pored poraza, igrači Marka Trbića su u posljednjoj provjeri pokazali dobru reakciju u drugom poluvremenu i najavili da u novu sezonu ulaze sa ambicijama i željom da budu konkurentni. Sloboda se sada okreće prema zvaničnim utakmicama i početku nove sezone, koja je zakazana za 3. septembar, kada u Mejdan u prvom kolu stiže Orlovik iz Žepča.

0: U Tuzli je održan međunarodni memorialni turnir posvećen velikanima jedinstva i tuzlanske košarke Mihajlu Mikiju Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljaku. Turnir je okupio 4 ekipe iz Bosne i Hercegovine i regije.
1: U Tuzli se ovog vikenda igra prvi memorialni turnir posvećen velikanima jedinstva i tuzlanske košarke Mihajlu Mikiju Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljaku. Osim sportskog nadmetanja, turnir je prilika da se sačuva sjećanje na ljude koji su svojim radom obilježili historiju jedinstva Tuzle i evropske košarke. Organizatori ističu da memorial nije samo prilika za kvalitetne utakmice, već i za druženje i povezivanje klubova i igračica, kazala je Mara Lakić-Brčaninović, predsjednica Skupštine ženskog košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla.
2: A moram da kažem da mi je stvarno veliko zadovoljstvo da smo uspjeli u ovakvom vremenu organizati na ovakav turnir. Prije svega ovo su ljudi zaslužili, znači ovo je međunarodni memorijalni turnir posvećen treneru Mihajlu Mikiji Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljaku. Sigurno osobe koje zasluže da ovo danas ovdje bude u njihovu čast. Svi znamo ko je bio trener Mihajlo Mikiji Vuković, znači samo kad spomenemo njegovo ime treba da se poklonimo i da ustanemo. Tima Džebo, vrhunski igrač, vrhunski čovjek, Anta Ramljak, vrhunski stručnjak koji je uvijek pomagao svim trenerima. I šta kazati, nego zadovoljstvo je stvarno da smo ovdje danas svi u dvorani i veoma mi je žao što građani Tuzle nisu došli u većem broju da podrži ovo, bar oni koji se sjećaju tih vremena.
1: O otvaranju turnira prisustvovao je i Tomislav Ramljak, sin legendarnog trenera Ante Ramljaka. Istakao je da mu je drago što se turnir posvećen njegovom ocu održava upravo u Tuzli.
3: Jako mi je drago da se ovakav turnir može organizirati u gradu. Zahvalan sam organizatorima, posebno Mari Lakić, koja se sjetila svih ovih divnih ljudi i što imamo priliku uživati u ovakvoj jednoj manifestaciji. Jako mi je žao što grad nije prihvatio ovako nešto, nema dovoljno ljudi na tribinama, ali mislim da će to svake godine biti sve bolje. Što se tiče same kvalitete utakmice, prve utakmice koja je bila na turniru, ja sam jako prijatno iznenađen, zato što sam vidio dobru košarku, dobar trud ovih djevojčica.
1: Podršku organizaciji turnira pružio je i Košarkaški savez Bosne i Hercegovine. Iz saveza smatraju da je važno njegovati sjećanje na košarkaše i trenere koji su obilježili historiju ovog sporta, kazao je Ajd Berbić, potpredsjednik Košarkaškog saveza.
4: Mislim da je ovo prilika da se na jedan način promoviše sport, da se okupljaju, da se ne zaboravljaju ti velikani koji su pronijeli pakete, koji su punili ovu dvoranu, da ove djevojčice imaju uslove da treniraju, da budu prije svega, rekao sam im, i zdrave i da mogu nastaviti da se bave s ovim. Zaista puna podrška ovom projektu i jedina zamjerka na ovako malom odzivu ljudi u ovoj dvorani.
1: Turnir se igra tokom oba dana vikenda u Mejdanu. Organizatori su pozvali ljubitelje košarke da ispune tribine Mejdana i podrže ekipe.

Rukometaše Slobode na najbolji su način otvorili novu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Tuzlaci su na gostovanju. Zenici ubjedljivo savladali domaći Čelik rezultatom 42-32, nakon što su već na poluvremenu imali 7 golova prednosti 22-15. Od samog početka susreta Sloboda je nametnula svoj ritam i opravdala ulogu favorita. Posebno je do izražaja došla širina igračkog kadra, s obzirom na to da se čak 13 rukometaša tuzlanskog tima upisalo u listu strijelaca. Najefikasniji u Slobodi bio je Nermin Smanjc s 9 pogodaka, dok je Čolo postigao 7, a Šestan 6. Kod domaćih je najefikasniji bio Amir Došić sa 10 golova, dok je Kobilica dodao 8. Sloboda je bila sigurna i sa 7 metara, svih 5 izvedenih sedmeraca pretvorila je u pogodak. Čelik je imao 6 prilika, od kojih je realizovao 4. Tuzlanski tim tako je sezonu otvorio uvjerljivom pobjedom, a već u narednom kolu očekuje ih novih izazov. Sloboda će se vikend pred domaćom publikom u Midanu dočekati Žepče.

Najbolja BH biciklistkinja Leila Nemčević zauzela je 7. mjesto na trci svjetskog kupa održanoj u španskoj Gironi, te je upisala 120 UCI bodova. Naša takmičarka se tokom trke suočila sa tehničkim problemima, pretrpjevši dva pucanja gume koja su je udaljila od borbe za sam vrh. Prvi defekt desio se već nakon 10 km. Nakon pucanja gume i dolaska do tehničke zone radi popravke, Nemčević je pala na 9. poziciju. Nakon popravke nametnula je snažan tempo i počela sustizati pozicije. Kontinuirano je smanjivala zaostatak i dobijala na vremenu na tehničkim spustovima, kao i na zahtjevnim usponima, čime se već na polovini trke probila na 4. mjesto i nastavila lov na poziciju za podij. Nažalost, u posljednjih 18 km pred ciljem, Nemčević je ponovo doživjela defekt na stražnjoj gumi. S obzirom na to da više nije bilo tehničkih zona za popravku, naša takmičarka je preostali dio trke morala voziti na probušenoj gumi. Na kraju je izgubila 3 mjesta i kroz cilj prošla kao 7. Naredni izazov za našu najbolju biciklistkinju je UCI C1 trka koja se narednog vikenda održava u Metkoviću u Hrvatskoj, pa slijedi UCI Horse Class u Francuskoj.

0: Oko 160 učesnika svih uzrasta okupilo se u Tuzli na trećem Tuzla Panonika triatlon kupu, koji je ujedno bio i prvenstvo BiH u sprint distanci. Po prvi put održan je Super Kid Aquathlon. Organizator takmičenja bio je triatlon klub Tuzla.
1: Tuzla je ove nedelje bila domaćin međunarodnog triatlon takmičenja koji je okupio takmičare iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. U okviru takmičenja održano je i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u sprint triatlonu. Takmičari su se nadmetali u tri discipline, plivanju, biciklizmu i trčanju. Ove godine zabilježen je i rekordan broj učesnika, kazao je Mirza Hožić, predsjednik triatlon kluba Tuzla.
2: A danas imamo u sljedećoj kategoriji sprint triatlon, gdje takmičari plivaju 750 metara, voze biciklo 20 i nakon toga trče 5 km. I imamo dvije dječje trke, Super Kids Aquathlon i Kids Aquathlon. Dječja trka u mlađim kategorijama Super Kids Aquathlon, oni plivaju 50 metara i trče 500, a Kids Aquathlon oni plivaju 500 metara i trče 1 km. Danas se održava u sklopu naše trke i državno prvenstvo u sprint triatlonu, gdje će se proglašiti pobjednici Bosansko-Hercegovačke triatlon lige, tako da je ovo ujedno i završnica lige Bosne i Hercegovine, gdje će biti svečano proglašenje pobjednika kako u ekipnim, tako i pojedinačnim kategorijama.
1: Učesnik triatlona bio je i Dino Zulić, član kluba domaćina. Kako ističe, ovo mu je drugi nastup na ovom takmičenju, a ukupno šesti u triatlonu.

0: Smatra da u ovom sportu veliku ulogu ima mentalna snaga.
1: Ovdje najviše igra ulogu mentalna snaga. I uvijek sam govorio prvo mentalna snaga, pa tek onda fizika. Tako da nekako sam uvijek bio jak u mentalnom glavi, tako da imamo izazov i za sljedeće trke, i za pol distance, distance ako bolje nekad za godinu dvije, ako bolje full Ironman, tako da idemo korak po korak.
0: Među učesnicima bila je i Ema Škaljo iz sarajevskog kluba Peti element. Za nju je takmičenje u Tuzli bilo novo iskustvo, a organizacijom je, kako kaže, zadovoljna.
2: Ja kao neko koji je došao kao trkač sa ceste, ovo je moj drugi triatlon sve ukupno. Jedan triatlon sam imala ove godine u Sarajevu, prvi put u Tuzli, ali svakako ne zadnji. Ova organizacija je fenomenalna. Stigli smo juče rano ujutru i dočekani smo samo tako. Jedva čekamo da dođemo sljedeće godine. Atmosfera, učesnici, volonteri, svi su stvarno za svaku pohvalu.
0: Poseban dio programa bio je namijenjen najmlađim učesnicima. U okviru prvog Super Kid akvatlona djeca su kroz plivanje i trčanje upoznala se sa triatlonom i napravila prve takmičarske korake u ovom sportu. Zbog održavanja trke u Tuzli na pojedinim gradskim saobraćajnicama tokom dana bile su uvedene privremene izmjene i obustave saobraćaja.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

prostore, napiši ti nešto na tvoje mjesec ljubav, rezonanci smakom, zajebio.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Vijesti dana.
2: Udruženje Prospera organizovalo prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030 Glas mladih. U organizaciji omladinskog pokreta Revolt održana javna debata sučeljavanje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Danas se obilježava Svjetski dan bez automobila koji predstavlja vrhunac i završetak Evropske sedmice mobilnosti. Zbog izvođenja radova na sanaciji puta u ulici Borić do raskrsnice s ulicom Adeli Ber doći će do potpune obustave saobraćaja. Povodom obilježavanja jubileja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli izvedena predstava Tri riječi.
1: Udruženje Prospera organizovalo je danas prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030 Glas mladih. Projekat realizuju uz financijsku podršku grada Tuzle i u saradnji sa Studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
3: Udruženje Prospera pokrenulo istraživački proces usmjeren na potrebe, iskustva i razvojne prioritete mladih u Tuzli. Kroz fokus grupe i anketno istraživanje žele razgovarati o kvalitetu života, obrazovanju, zapošljavanju, prostorima i sadržajima za mlade, digitalnom razvoju, poduzetništvu i učešću mladih u donošenju odluka. Cilj projekta Nova Tuzla 2030 Glas mladih je istražiti potrebe, iskustva i prioritete mladih te njihove prijedloge za unapređenje života u Tuzli. Nalazi fokus grupa poslužit će za pripremu online ankete i izradu preporuka zasnovanih na stavovima mladih. Profesorica Ermina Mustafić, predsjednica udruženja Prospera.
4: Mi ne možemo graditi Tuzlu za mlade bez da čujemo šta je to što mladi trebaju i žele. I onda sam osmislila da napravimo ovaj projekat Nova Tuzla glas mladih 2030, gdje ćemo čuti od mladih šta je to što oni zaista trebaju i žele, kako bi imali što bolje i što kvalitetniji život ovdje u Tuzli. I tu ne mislimo samo na infrastrukturu, mislimo i na ono što, jel, uslove, druge uslove života, znači razne druge sadržaje od kulturnih, jel tako, sportskih i drugih sadržaja, šta, da kako bi mladi zaista ostvarili svoje ciljeve zbog kojih na kraj krajeva i rade i uče i žele da ostanu ovdje u Tuzli. Na prvoj fokus grupi su mladi dali svoje izjave šta je to što njima u stvari treba i mi ćemo na osnovi rezultata koji su, gdje ćemo objediniti od infrastrukture, od njihovog aktivnijeg učešća, ako hoću celokupnog građanskom aktivizmu, isfiltrirati i onda ćemo provesti još jednu fokus grupu i u konačnici napraviti anketni upitnik koji će biti online i tek tada ćemo imati nakon dobivenih rezultata koji treba da obuhvati preko 300 ispitanika mladih ovdje u Tuzli i nakon statističke obrade mi ćemo imati zaista jasniju sliku onoga što mladi treba i žele.
3: Događaj je organizovan u saradnji sa Studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Sejid Isaković, predsjednik Studentskog vijeća.
5: Na kraju prošlog semestra došli smo na ideju o osnivanju jedne fokus grupe u kojoj bi kroz razgovor sa predstavnicima gradske vlasti grada Tuzli predstavio određene svoje stavove, mišljenja, ali i probleme sa kojima se studenti

0: svakodnevno susreću. Današnja fokus grupa je značajno doprinijela rješenju navedeni, te se nadamo da ćemo kroz narodne anketne upitnike doprinijeti i do šire društvene zajednice, te riješiti određene probleme sa kojima se svakodnevno susrećemo.
1: Današnjoj fokus grupi prisustvovao je i Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
2: Danas smo dobili veoma kvalitetne inpute mladih i zahvaljujem se organizaciji Prospera koja je organizovala ovaj okrugli sto kako bismo istražili šta mladi žele da vide u Tuzli, šta žele da napravimo u Tuzli, kako bismo razmotrili sve te zahtjeve i kako bismo zajedno gradili još bolju i još kvalitetniju Tuzlu za mlade generacije, generacije koje dolaze. Mislim da je ovo veoma, veoma potrebna aktivnost i kvalitetna aktivnost koja pokazuje otvorenost grada Tuzli i spremnost na dijalog sa mladim generacijama, ali i isto tako i zajedničku želju da zajedno gradimo prosperitetnu budućnost u svim segmentima i kulture i sporta, i infrastrukture i obrazovanja, zdravstva, svega onog što znači jedan kvalitetan život, ali jedan kvalitetan poslovni ambijent za mlade u našem gradu Tuzli.
1: Pored studentskog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u projektnim aktivnostima učestvuje i Vijeće mladih grada Tuzle, koje je prepoznalo značaj ovog projekta. Prikupljeni podaci bit će statistički obrađeni i pretočeni u konkretne preporuke za razvoj Tuzle do 2030. godine, jer grad budućnosti treba planirati zajedno s mladima koji u njemu žele učiti, raditi, kreirati i ostati.
3: Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela dvije odluke kojima je za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture u 2026. godini planirano ukupno 400.000 konvertibilnih maraka. Od tog iznosa 300.000 KM namijenjeno je gradovima i općinama za projekte javne turističke infrastrukture, dok je 100.000 KM planirano za lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja. Podrška obuhvata širok spektar projekata, od sportsko-turističke infrastrukture, izletišta, vidikovaca i odmorišta, infrastrukture kulturnog i outdoor turizma, planinarskih domova i staza do turističke signalizacije, centara za posjetitelje te infrastrukture u zaštićenim područjima. Današnjom konferencijom za medije organizacionog odbora zvanično je počelo obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Predstavljeni su sadržaji kojima će tokom narednih dana biti odata počast šehidima, poginulim borcima i svim pripadnicima drugog korpusa. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je lokaciju i idejno rješenje budućeg centralnog spomen obilježja sa spomen parkom. Time su postavljene osnove za realizaciju projekta koji bi trebao postati centralno mjesto sjećanja na pripadnike drugog korpusa i njihov doprinos odbrani države. Različiti memorialni, dokumentarni, obrazovni, medijski i sportski sadržaj osmišljeni su kako bi se o ulozi drugog korpusa govorilo tokom cijelog perioda obilježavanja, tako i kako bi njih bio uključen što veći broj građana, posebno mladih. Centralni događaj bit će svečana akademija koja će biti održana 29. septembra u BKC u Tuzli. U organizaciji omladinskog pokreta Revolt u Tuzli je održana javna debata sučeljavanje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Cilj susreta bio je predstavljanje programa kandidata i podsticanje građana na aktivnije učešće u donošenju odluka i saradnju sa vlastima. Uskoro je planirana i nova debata na kojoj će gostovati kandidati za parlament federacije. Želimo da građani direktno čuju planove kandidata, ali i da budu aktivni učesnici o procesima odlučivanja, a ne samo posmatrači, poručila je Iman Hamzić iz omladinskog pokreta Revolt.
4: Cilj je da kroz niz pitanja i tematskih cjelina kandidati imaju priliku predstaviti svoj neki rad i ono što, u stvari zašto se oni zalažu, ali isto tako daje priliku građanima da postavljaju svoja pitanja i da generalno imaju kontakt direktan sa kandidatima na kojima mogu dati svoj glas na izborima. Zahvaljujemo se kandidatima što su se odazvali na naš poziv, iako bi naravno i tu bilo dobro da ih ima što više, ali generalno što se građana tiče, definitivno bismo voljeli da ih ima više. Ovim putem bismo ih pozvali i na javnu debatu kandidata za parlament Federacije Bosne i Hercegovine koju ćemo održati u petak.
3: U narednim minutama slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovaće na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Bećirović će se obratiti danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica UN-a. Ministar vanjskih poslova BiH Almedin Konaković prisustovaće obraćanju Bećirovića te će učestvovati na sastanku Američko-Jadranske povelje, samitu Krimske platforme, neformalnom ručku lidera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom EU Kajom Kalas, kao i na sastanku sa generalnim sekretarom OSCE-a. Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju OSCE i njena misija za posmatranje općih izbora u Bosni i Hercegovini objavili su privremeni izvještaj u kojem je ocjenjeno da se izbori zakazani za 4. oktobar održavaju u izrazito polariziranom okruženju, dodatno opterećenom tenzijama nakon smrti Ratka Mladića, ratnog komandanta Vojske Republike Srpske, kojeg je Haški tribunal osudio za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Ocjenjuje se da na izbore dodatno utiče i prva primjena izbornih informacionih i komunikacionih tehnologija na području cijele države, što je povećalo očekivanja u pogledu integriteta izbornog procesa. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju kontinuirani rast, pa je tako prosječna cijena dizela 22. septembra dosegla 3,74 marke po litri, dok prosječna cijena benzina iznosi 3,31 marku, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva trgovine. U poređenju sa prosječnim cijenama od prethodnog dana, cijena dizela viša je za 0,03 marke po litri, dok je prosječna cijena benzina viša za 0,02 marke po litri. Službeni podaci o kretanju cijena od početka mjeseca pokazuju značajan i gotovo svakodnevni skok. Rusija je tokom prethodne noći lansirala više od 200 dronova i nekoliko raketa na Ukrajinu, prvenstveno ciljajući Dnjetropetrovsku, Kirovogradsku i Poltavsku oblast, saopćilo je jutros ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Moskva je koristila 212 dronova dugog dometa Shahed, od kojih su neki bili na mlazni pogon, kao i dronove Mamce zajedno sa balističkim raketama, protivbrodskim raketama i 4 krstareće rakete. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland postigli dogovor kojim bi Washington dobio dugoročna, odnosno, kako je Trump rekao, trajna prava u oblasti sigurnosti na strateški važnom arktičkom otoku. Dogovor bi trebao omogućiti širenje američkog vojnog prisustva na Grenlandu, ograničiti mogućnost suparničkih država da uspostave vojne baze ili steknu osjetljive interese na otoku, te otvoriti prostor za izgradnju dodatnih američkih vojnih objekata. Međutim, sporazum ne znači da Sjedinjene Američke Države preuzimaju vlasništvo nad Grenlandom, niti da se mijenja njegov status u okviru Kraljevine Danske. U zajedničkom saopćenju, ministri vanjskih poslova Grupe 7 pozvali su Iran da prekine vojnu podršku snagama Huta u Jemenu, pozvali su ih i da prekinu sve prijetnje i napade na civilni pomorski saobraćaj, te da se u dobroj vjeri vrati političkom procesu. Ministri su također pozvali Iran da prekine naoružavanje i podršku Hutima, navodeći da Teheran time krši ranije rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a. Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. U Tuzli je danas održan skup Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli u okviru udruženja Ne diskriminacija, ne mobing Tuzla. Cilj skupa bio je otvoriti razgovor o stanju, problemima i budućnosti mjesnih zajednica.
5: Skup Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli organizovan je kao završna aktivnost projekta realizovanog uz podršku Centra civilnih inicijativa, a okupio je građane i vijećnike Gradskog vijeća Tuzla. Predsjednik udruženja Ne diskriminacija, ne mobbing Emir Baraković kazao je da su tokom proteklih nekoliko godina obišli više od 30 mjesnih zajednica u Tuzli i razgovarali sa nekoliko hiljada građana, što im je, kako ističe, omogućilo da sagledaju stanje na terenu. Poseban problem na koji je ukazano jeste neodržavanje izbora za organe mjesnih zajednica. Učesnici skupa razgovarali su o mogućnostima organizovanja izbora, većem uključivanju građana i transparentnijem radu mjesnih zajednica. Prema procjenama iznesenim na skupu, održavanje izbora za mjesne zajednice u Tuzli koštalo bi oko 100.000 maraka. Organizatori navode da su analizirali troškove izbora u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, što se može kasnije primijeniti u Tuzli. Cilj skupa bio je otvoriti otvoriti razgovor o stanju i budućnosti mjesnih zajednica, problemima sa kojima se suočavaju građani, ali i mogućnostima za unapređenje učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou, rečeno je.

0: Danas se obilježava Svjetski dan bez automobila koji predstavlja vrhunac i završetak Evropske sedmice mobilnosti. Ovaj dan služi kao globalni podsjetnik na važnost smanjenja oslanjanja na privatne automobile, te potiče građane da se okrenu održivim i ekološki prihvatljivim načinima kretanja, kao što su pješačenje, vožnja bicikla ili korištenje javnog gradskog prijevoza. Mnogi gradovi širom regije i svijeta tim povodom organizuju posebne aktivnosti, privremeno zatvaraju uže centre za motorni saobraćaj ili osiguravaju besplatan javni prijevoz kako bi skrenuli pažnju na problem zagađenja zraka, buke i gužvi u urbanim sredinama. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla uspješno je okončala radove na sanaciji i asfaltiranju saobraćajnica na području mjesnih zajednica Šički, Brod i Pasci. Ovi radovi dio su planskih aktivnosti na obnavljanju i modernizaciji lokalne putne mreže s ciljem stvaranja sigurnijih i kvalitetnijih uslova za svakodnevno odvijanje saobraćaja. U okviru ovih projekata u naselju Šići na području mjesne zajednice Šički, Brod realizovane su dvije investicije. Izvršena je sanacija i asfaltiranje puta od broja 38 do broja 51 u ukupnoj vrijednosti od oko 13.700 konvertibilnih maraka, kao i dionice od broja 71 do broja 79, za čiju sanaciju izdvojeno oko 25.000 km. Uređenjem ovih dionica mještanima ovog naselja znatno je olakšan pristup domaćinstvima te unaprijeđena ukupna saobraćajna povezanost. Na području mjesne zajednice Pasci kompletirani su radovi na sanaciji, asfaltiranju pristupnog puta i parking prostora ispred lokalne džamije. Ova investicija ima poseban značaj za lokalno stanovništvo jer je uređen prostor sa visokom frekvencijom pješaka i vozila, čime je osiguran bezbjedni pristup i adekvatna infrastruktura za potrebe zajednice. Iz nadležne službe uputili su zahvalnost građanima na strpljenju, podršci i saradnji tokom izvođenja terenskih radova. Istaknuto je da realizovani projekti direktno poboljšavaju kvalitet lokalne infrastrukture te doprinose ravnomjernom razvoju svih mjesnih zajednica. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica započinje radove na izgradnji mosta u mjesnoj zajednici Donja Obodnica na lokaciji Bare u naselju Avdibašići ukupne vrijednosti oko 240.000 maraka. Mole se građani da prate upute izvođača radova na terenu te im se zahvaljuje na podršci i strpljenju. A zbog izvođenja radova na sanaciji puta ulici Borić do raskrsnice sa ulicom Adele Ber, sutra će doći do potpune obustave saobraćaja koja će trajati do okončanja radova. Podsjećamo, zbog proširenja mreže daljinskog grijanja u ulici 6. Bosanske brigade, dionica od broja 53 do broja 8, faza 2, saobraćaj je privremeno obustavljen od 21. septembra do 30. oktobra, svakim danom u periodu od 8 do 15 sati. Povodom 50 godina postojanja i rada, Univerzitet u Tuzli poklonio je građanima pozorišnu predstavu Tri riječi. Predstava je izvedena u Narodnom pozorištu Tuzla, a nastala je po motivima pripovijetki Antona Pavlovića Čehova Šala i dama sa psićem.
1: Pola vijeka postojanja i rada Univerziteta u Tuzli obilježeno je i kroz pozorišnu umjetnost. Predstava Tri riječi okupila je građane u Narodnom pozorištu Tuzla, gdje su se na sceni susreli književnost, pozorište i muzika. Kroz motive dviju pripovjetki Antona Pavlovića Čehova, režiju potpisuje Damir Mahmutović, koji u predstavi ima i glumačku ulogu.
2: Anton Pavlović Čehov, moja dugogodišnja inspiracija i u studentskim danima i sve do sada, ja sam eto došao na ideju da neke pripovitke koje su mene inspirisali dramaturški spojim, i uglavnom to su priče koje pričaju o ljubavi. Ja sam kroz njih pokušao da ispričam priču, jednu retrospekciju od djetinjih dana do one ljubavi u zrelijoj dobi, onih neiskazanih riječi koje svi na kraju krajeva nekad ne iskažemo dragim osobama, i kroz neke songove koje smo mi izabrali, pokušao sam tamo gdje glumac ne može riječima da opiše svoju emociju, da pjesmom iskaže ono što osjeća u sebi.
1: Predstava Tri riječi izvedena je u prilagođenoj formi, posebno osmišljenoj za ovu priliku.
2: Ranije smo učestvovali Elvis Ivčević, profesor gitare i ja. Elvis je nažalost imao neku povredu, ja se nadam njegovom brzom oporavku i želim mu brzo oporavak. Ja sam kao redatelj, pošto je predstava već najavljena, napravio jednu izmjenu, alternaciju. Ne na njegovo mjesto, Elvisa niko ne mijenja, nego jednostavno ranije u prvom prijedlogu ove predstave trebala da igra glumica i naravno Elvis i ja. Evo sad, pošto Elvis

0: Ne može, pokušat ću ja da nadomjestim ono što je sve i Elvis i ja što smo muzički radili. Naravno, neću moći sam u onom obinu što je Elvis radio, ali s druge strane imamo glumicu koja igra damu sa bereom, ne bih previše otkrivao, ali eto, uglavnom imamo taj ženski karakter koji je uveden kao novi lik i mislim da možda može priča biti dovedena na jedan novi nivo.
1: Predstava je dio programa kojim Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina postojanja i rada, a građanima je poklonjena kao dio kulturnog programa jubileja.
2: Ova večerašnja predstava je pozorišni dar Univerziteta u Tuzli povodom obilježavanja 50 godina univerziteta. Da, ja vjerujem da će večeras publika, svi ljubitelji pozorišne umjetnosti zaista uživati, a naravno i u svim drugim kulturno-umjetničkim aktivnostima koje će obilježiti ovaj jubilej.
1: Dramatizaciju i režiju potpisuje Damir Mahmutović, dok je produkcija povjerena Centru za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli. U predstavi igraju zaposlenici Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli, vanredni profesor Damir Mahmutović i viša asistentica Alisa Brkić.
3: Fudbalski A reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su sinoć trening na stadionu Grbavica u Sarajevu, čime su zvanično počeli pripreme za predstojeće utakmice u okviru UEFA Lige Nacija. Izabranike selektora Sergeja Barbareza očekuje zahtjevan raspored i 4 susreta u kratkom vremenskom periodu. Prvi meč BH tim će odigrati 25. septembra protiv Poljske u Varšavi, dok će 3 dana kasnije gostovati selekciji Rumunije u Bukureštu. Nakon 2 gostujuće utakmice, reprezentacija BiH će na stadionu Bilino polje odigrati još 2 susreta. Protivnik našoj selekciji 2. oktobra bit će Švedska, dok se utakmica s Poljskom igra 5. oktobra. Prvi trening na Grbavici protekao je u dobroj atmosferi, a naredni je u toku na istom mjestu. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u centralnim, istočnim i sjevernim područjima, u Hercegovini pretežno sunčano. Temperature zraka u 14 sati, Tuzla 16, Sarajevo 15, Banja Luka 18, Mostar 22 i Bihać 20 stepeni Celsijusa. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celsijusa. Biometeorološke prilike u Bosni i Hercegovini bit će uglavnom povoljne, pa će se većina stanovništva osjećati ugodno. Svježe jutro i umjerena na oblaka, naročito u Bosni, kod osjetljivih osoba i meteoropata mogu uzrokovati blagu glavobolju, umor ili promjene raspoloženja. Tokom dana uz porast temperature i više sunčanih perioda očekuje se postepeno poboljšanje biometeoroloških prilika i smanjenje tegoba kod hroničnih bolesnika i meteoropata.

Do 24.9. zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljine. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Danas i sutra od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega će se saobraćati usporeno i neizmjenično. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Nević Polje Kaonik svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti preko prijevoja Romanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnicama u Grudama i Ljubuškom, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

ko da me dodiruješ i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje,

uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare,

Završni udarac. Sportski magazin. Najaktuelnija dešavanja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zajedno pratimo nastupe tuzlanskih klubova i pojedinaca. Zanimljivi gosti, sportske analize i komentari. Završni udarac.

Cijenjeni gledalci i ljubitelji sporta, dobrodošli u novo izdanje emisije Završni udarac, u kojoj ćemo sumirati najznačajnije aktualnosti sa domaće međunarodne scene koje su obilježile vikend sa posebnim osvrtom na nastupe tuzlanskih kolektiva i pojedinaca. Evo o čemu govorimo u ovo sedmičnoj emisiji. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti uoči utakmica Lige nacija. Fudbaleri Slobode ulaze u formu, na tužnju bez problema savladali Radnik iz Hadžića. Domaći poraz ženskog fudbalskog kluba Sloboda 2024 u okviru petog kola premijer ženske lige BiH. Košarkaši Slobode nakon produžetka poraženi u pripremnoj utakmici kod Bosne u Sarajevu. Održan međunarodni memorialni turnir posvećen velikanima jedinstva i tuzlanske košarke Mihajlu Mikiju Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljaku. Rukometaši Slobode sezonu u prvoj ligi Federacije BiH otvorili uvjerljivom gostujućom pobjedom. Oko 160 učesnika svih uzrasnih kategorija nastupilo na trećem Tuzla Panonika triatlon kupu u jednom prvenstvu BiH u sprint distanci. O ovim i ostalim sportskim aktualnostima saznajte u emisiji Završni udarac. Ostanite uz program RTV 7.

da je tu utakmicu odmorio, onda bi bio sad sigurno spreman, ali nažalost tako to se nekad desi, i on će sigurno 3 do 4 sedmice faliti. Njegov klub računa da bi mogao na sljedećoj utakmici biti spreman, ali nažalost za nas za ove 4 utakmice u 11 dana neće biti spreman. Mislim, već je malo kratko rekao da neće biti s nama i znam to od početka čitavu priču, nego sam čekao danas jednostavno da vam to kažem. Što se tiče Kerima, juče je dobio malo prije utakmice, osjetio i poslije je pao i osjetio je bol u kuku. Sinoć je imao preglede kod svojih u klubu, ne bi trebalo ništa da bude dobro, on je sad na putu, loše, on je sad na putu i i ako bude trebao dan dva pauzirati, ok, ali ništa sad ne bi trebalo biti specijalno. I sinoć smo sa njim imali komunikaciju. Što se tiče, zato što nam još uz njih Kenan Buslađić fali, koji je nažalost prednje križe pokidao i sigurno 9 mjeseci neće biti uopšte u igračkom pogonu. Otvorila se opcija da uručimo par predpoziva, tako smo se odlučili da pozovemo Benjamina Tahirovića, da pozovemo Ajdina Hasića, da pozovemo Arijana Malića i na kraju krajeva Luku Đurića iz Paderborna, momka koji možda manje znate, ali koji je napravio iskorak sad u karijeri, da je dio kluba Paderborn u Bundesligi, iako sad ulaz nije bio onakav kako smo svi očekivali, ali je vrijedan pažnje i vrijedan da ga vidimo i mi na oku i na dijelu, i nadamo se u budućnosti da će biti onda čvrsti dio našeg tima. Sve se vodi na šta nam je cilj kroz ovu Ligu nacija i koje nam mogućnost daje Liga nacija, da prvi put se dešava da imamo 4 utakmice u 11 dana i zato je principijalno bio spisak minimum 26 igrača. To smo pokušali nekako da ispunimo, da imamo neke kriterije, i mislim da nam je uspalo, i naravno da je kadar, mi smo i neke utakmice dočekivali i s NATO slabijim kadrom što se tiče kvalitete. Sad je samo pitanje, ko što ti kažeš, hoćemo li nešto mijenjati, hoćemo li igrati čvrsto do kraja ili gledati da budu svi zdravi, jer na to na više znači nego išta drugo. Pa vidite, nama je cilj svakako da ovo iskoristimo za stvari, ko što je bilo i onda u Ligi nacija, to bez pardona. Naravno da nam je važan isto rezultat i naravno da nam je važno naše samopouzdanje koje smo stvarno teškim radom stekli i sad ga imamo i malo mogućnosti da možemo i mi pokazati ko smo. Znači da imaju druge reprezentacije dosta respekta prema nama. Sigurno da će doći do rotacija, jer ne vjerujem da jedan igrač može 4 utakmice odigrati na najvećem nivou u 11 dana. Znači bit će tu prostora za sve. Da ćemo još plan napraviti kako ići u prve utakmice i sigurno možda i bude do nekog mijenjanja iz sistema zato što nam Dede nema tu, ali kažem vam, uvijek su ideje neke te, onda se držite onoga što vas je dovoljno na svjetsko prvenstvo i onda će na kraju kraja možda i to biti samo. Ali nadam se, kažem ti, da ćemo svi zdravi izaći iz ovoga i naravno da ćemo imati dobre rezultate. Naš osnovni glavni cilj je evropsko prvenstvo, to je kvalifikacija za evropsko prvenstvo. To je bilo od početka i to će uvijek biti. Rekao sam sada da ćemo, sigurno da nam je rezultat važan i radi samopouzdanja, radi ovog niza i nastavka, da imamo uspjeh, ali opet moramo tu neki balans imati da li želimo nešto probati, jer danas nema prijateljskih utakmica, znači morate neke igrače isprobavati na ozbiljnim utakmicama, to jest takmičarskim utakmicama, tako, ali tako će biti sada. Znači, da nam Liga nacija utiče i može da utiče na izvlačenje grupa, znači da i to je ambicija da što bolje završimo. Što se tiče načina igre, naravno da ćemo pokušavati da imamo svoj stil i svoj način koji smo imali do sada, naravno sa novim momcima dobijemo neku novu energiju, ako hoćete neke stvari probati, ako hoćete da svjesno da utičete na ekipu, na sastav, na formaciju i da jednostavno gledate sebe, ne na kraju rezultat, može se iz te strane uzeti. Znači, ima tu više nekih komponenata koji bi mene činile zadovoljnim. Na kraju krajeva bilo bi sve dobro da je sve tako. Ali kad

Ulazite u Ligu nacija gdje idete u Varšavu i u Bukurešt gdje nemate ni jednog našeg navijača, druga utakmica je bez navijača, nije to ni malo jednostavno. Reprezentacije koje su i po FIFA rankingu i UEFA rankingu ispred nas, koje zaslužuju ogroman respekt. Ja sam neki dan u šali rekao, draže mi bilo da igram sa Njemačkom i Holandijom opet nego sa ove tri reprezentacije. Jer i atmosfera u državi malo drugčija i svi nadaju opet da idemo dalje. Mislim, da li smo mi, što uvijek kažem, ona riječ realnost da mora ostati prvobitna, a da imamo samopouzdanje, imamo. Vjerujte mi, niti ćemo se ići sakrivati, niti ćemo ići i govoriti idemo na bode, šta ja znam. To su te stvari, principijalno, ali one će se rješavati iz utakmice do utakmice. Sad je puni fokus na Poljsku i to tako ide. Što se tiče Edina, vidi, ja to smatram ko čast. To sam i rekao, meni je čast da sam ja taj selektor gdje će on svoju reprezentativnu karijeru završiti. Ja stvarno dosta stvari gledam i pozitivno. Mislim, za mene u mojoj karijeri ja sam dosta tih stvari ko on proživio, ne taj level, mislim, ne toliko trofeja, ali isto sam igrao do 37. na najvećem nivou i to posljednju sezonu, isto punu sezonu. Za mene je vazda bio taj moment, to što je najvažniji, jer ako je glava ok, posle toga onda će biti sve ok. I mi smo se dogovorili za tu stvar, on je izrazio želju svoju da želi da igra protiv Švedske, mi to vrlo ozbiljno shvatamo, za mene to ozbiljna utakmica gdje će on isto, ako bude sve ok, do tada biti već još u boljoj snazi, jer treba još jednu prijateljsku utakmicu do igra ove sedmice da bude pogotovo još spremniji i onda idemo ozbiljno u tu utakmicu da je dobijemo. Da imamo želju da mu podarimo dobru utakmicu i tri boda, to je bez pitanja, ali utakmica će nas sama voditi. Koliko će to sve trajati, nema nekih specijalnih želja sad ova minuta, jer u tim utakmicama ne možete to raditi. Ali kažem vam, te stvari će se isto u utakmici, prije utakmice, toku utakmice regulisati koliko će on igrati. Ja se nadam da će igrati čitavu utakmicu i da će on i zabiti, da ćemo pobijediti. To je neki scenariju koji svi priželjkujemo. Iako smo vrlo mlada reprezentacija, bit ćemo sad još mlađa nekako posljedina. Vidite ovo, Salku Hamzića odavno gledamo, imamo kontakt od kad smo mi došli. I bila je malo nezavidna situacija i radi Red Bulla njegovog i posudbe u Liefering i vraćanja, i čekali smo taj iskorak da se vrati u seniorski fudbal. I stvarno sa mnogo strana smo čuli da je, dok mi nismo krenuli u to da ga gledamo, i što nam je potvrdilo te sve priče, da je izvanredan golman sa velikom budućnosti. Mislim, to potvrđiva sad sa svojih 19 godina nenormalno brzo i to nam je pravo drago. Što se tiče na primjer Ajdina, njega već duže gledamo, bili smo par puta u Poljskoj, ali kad imate problem da na toj poziciji imate jednog Bajraktarevića, jednog Memića, onda je malo tu situacija i onda jedino igrač može natjerati jednog trenera ili selektora da promijeni svoje mišljenje. Sa tom promjerom što nam nema Amara Dedića, i automatski dolazi da moramo Memića malo vratiti nazad, i Arjan Malić isto da toga pozvan, dobiva se prostor na tom krilu. Jer moramo imati duplo zauzeto svake pozicije, jer neće moći i Jesmir nije u tom gdje mi želimo da bude. Opet ista priča kod prošle sezone i vidjeli smo kako je bilo kad iz povrede ovdje na svjetskom prvenstvu, da on nije taj naš Jesmir na koga smo navikli, i onda moramo i reagovati na te stvari. Znači, zato je on tu. Ne znam više. Molim? Bravo Zinedin, mi smo ga već gledali kad je bio malo sam, njegova priča kreće iz Lečaja sa 19 godina, tad smo već imali par informacija, onda je sad u Noru, kad se vratio pola godine u Švedsku pa u Norvešku, baš je bio na zavidnom nivou i tad smo već počeli ozbiljno te stvari da radimo. Sad u Olimpijakosu naravno da je teško, to je veliki iskorak, veliki klub, i vidim da je tu borba dobra, da ima kapitena ispred sebe, ali da će sigurno radi broja utakmica imati svoje šanse i igrač koji čak može i na desnoj strani da ispomogne, znači i to je opcija koja nam se sviđa, i baš mi je drago da će doći, da ćemo ga vidjeti. Drago mi je što je Najl opet tu,
što je

Pet ušao u sezonu, odlično, njega sam malo prije tijelo spomenuti, ali i sad je napravi taj iskorak i jučer je igrao i tu će trebati koja utakmica da se malo navikne, ali sigurno uvijek mi je drago te stvari da se rješavaju, nije nikad niko zaboravljen, svako je zadužen za svoju sreću, pa tako i igrači, i on će biti tu dobra opcija sa Kerimom na toj strane, znači da imamo već malu fleksibilnost koja je dobra. Stvarno imamo problema s terenima. Nažalost, u BiH i u Sarajevu veliki je problem za nas, za reprezentaciju. To ćemo možda morati malo s predsjednikom da popričamo. Ono što smo, na primjer, vidjeli u Torontu, to nam je uvijek primjer kako je neko za par mjeseci digao stadion. To je teren za trening i održavanje, to je najvažnije. I kabinu za igrače i za oporavak i sve uz to što ide. Vrlo važna stavka, možda neka naša, to oni znaju u savezu da nam je taj dio naš intimni, da nam je vrlo važan. Odlučili smo da idemo na Grbavicu, da budemo čitavo vrijeme na njoj, tri treninga, da u četvrtak putujemo u Poljsku i trenirat ćemo u Poljskoj, baš na ti uslova terenski, što obično ne bi radili, trenirali bi ovdje, ali ćemo ići u Poljsku i završni trening će biti u Poljskoj, Varšavi. Ostaćemo u Poljskoj sutradan i prekosutra idemo za Bukurešt. Imamo završni trening i utakmicu i onda se vraćamo kući. To je neki plan prvobitni za ove prve dvije utakmice. Naravno da nije jednostavno, ali u ovakvim stvarima se rađaju nove stvari i novi heroji. Ja se radujem pravo i zašto što će biti teško, ali te stvari moramo proći.

Fudbaleri Slobode su na Tušnju pokazali da ulaze u sve bolju formu. Tuzlanski tim je u šestom kolu Vivim prve lige Federacije BiH savladao Radnik iz Hadžića sa uvjerljivih 3-0 i tako upisao treću pobjedu u prvenstvu. Od prvog zvižduka bilo je jasno da Sloboda želi nametnuti svoj ritam. Domaći su imali kontrolu nad utakmicom, a pritisak i u 23. minuti krunisan vodećim pogotkom. Mehanović je pronašao tiru koji je preciznim udarcem donio Slobodi prednost. Do odlaska na odmor Tuzlaci su dva puta pogodili mrežu. Kampana je u 39. minuti povisio na 2-0 da bi u samom finišu prvog dijela ponovo bio precizan i praktično riješio pitanje pobjednika. U nastavku je Sloboda bez većih problema kontrolisala rezultat, ali nije odustajala od napada. Domaći su mogli postići još nekoliko pogodaka, a posebno su se u šansama našli Jordan, Husejnović, Mehanović i Tiro. Golman Radnika Mujanić je nekoliko navrata spašavao svoj tim, dok je Mehanović nakon pokušaja direktno iz kornera pogodio stativu. Pobjeda od 3-0 donijela je Tuzlacima nova 3 boda, ali dodatno samopouzdanje pred nastavak prvenstva. Nakon 6 kola imaju 11 bodova i nalaze se na 5. mjestu prvenstvene tabele. U ostalim susretima 6. kola Travnik je savladao Zvijezdu sa 1-0, čime je ostao na liderskoj poziciji sa maksimalnih 18 bodova. Drugoplasirano Posušje istim rezultatom bilo bolje od trećeplasiranog Goška, dok je Stupčanica ubjedljivo porazila Budućnost sa 4-1. Jedinstvo je izgubilo od Toška sa 0-1, Bratstvo i Tomislava odigrali su 2-2, Rudar Kakan je slavio protiv Čapljine sa 2-1, a Igman je minimalnim rezultatom 1-0 savladao Vitez. Sloboda već u srijedu igra utakmicu Kupa BiH ponovo na Tušnju sa Radnikom Hadžići, a narednog vikenda u okviru prve lige Federacije BiH gostuje u Gabeli kod Goška.

Ženski fudbalski klub Sloboda 2024 pretrpio je drugi poraz u sezoni. Tuzlanke su u okviru prvog kola premijer ženske lige BiH na tušnju poražene od ŽFK Spartak 2013 rezultatom 1-3. Sloboda je u utakmicu ušla sa željom da pred domaćom publikom dođe do pozitivnog rezultata, a susret je donio borbu i prilike na obje strane. Gošće su ipak bile konkretnije u završnicama akcija i uspjele su svoje prilike pretvoriti u pogotke. Spartak je tako sa tušnje odnio puni plen, dok je Sloboda do počasnog pogotka stigla u samom finišu utakmice. Sara Dragičević je u 85. minuti zatresla mrežu gošći i postavila konačnih 1-3. U ostalim utakmicama petog kola SFK 2000 Sarajevo je ubjedljivo savladalo Radnik Beto Lesa 7-0, dok je Leotar bio još ubjedljiviji protiv Sloge.

i slavio sa čak 12-0. Emina je sa 3-1 savladala Iskru iz Bugojna, a Libero je na gostovanju kod Željezničara 2011 slavio rezultatom 2-1. Nakon pet odigranih kola, Sloboda 2024 ostaje na pet osvojenih bodova i trenutno zauzima 7. mjesto. Tuzlanke imaju učinak od jedne pobjede, dva remija i dva poraza uz gol razliku koja ih drži ispred SFK Libera. Na vrhu tabele nalazi se Emina sa maksimalnih 15 bodova iz 5 utakmica, SFK Sarajevo ima 12 bodova iz 4 susreta, dok je na trećem mjestu Leotar također sa 12 bodova.

Osmo kolo Vivin Lige Bosne i Hercegovine donijelo je nekoliko zanimljivih susreta, nakon kojeg je na vrhu tabele i dalje HŠK Zrinski. Mostarci su u gradskom derbiju savladali Veleš sa 2-0 i tako stigli do sedme pobjede u 8 odigranih utakmica. Zrinski je prvi sa 21 bodom uz gol razliku 17-5. Najbliži pratilac je Borac koji u gostima kod Širokog Brijega slavio rezultatom 3-2. Banja Lučani sada imaju 19 bodova u 6 pobjeda, remi i 1 poraz. Do pobjede je stiglo i Sarajevo. Na Koševu je domaći tim s 2-0 savladao Slogu, čime je stigao do četvrtog trijumfa u sezoni. Sarajevo je trenutno treće sa 13 bodova. Na Grbavici nije bilo pobjednika, Željezničari i Čelik odigrali su 1-1. Sarajevski plavi imaju 12 bodova i nalaze se na četvrtoj poziciji, dok je Čelik osmi sa 8 bodova. Najefikasniji susret kola odigrali su Banja Luci, Brsk i Radnik, gdje su podijelili bodove 4-4. Brsk je tako stigao do 8. boda, dok je Radnik i dalje bez pobjede i sa 4 remija zauzima posljednje mjesto.

Košarkaši Slobode Energo Invest pokazali su da će spremni dočekati početak nove sezone. Tuzlaci su u posljednjoj pripremnoj utakmici pružili snažan otpor Sarajevskoj Bosni BH Telekom, ali su nakon produžetka poraženi rezultatom 83-87. Bosna je bolje otvorila susret i nakon prve četvrtine imala 9 poena prednosti 29-20. Domaćini su i u drugoj dionici zadržali rezultatsku kontrolu, pa se na odmor otišli pri vodstvu Bosne 44-36. Sloboda je u nastavku pokazala karakter. Tuzlaci su podigli nivo igre, smanjili zaostatak i u posljednju četvrtinu ušli sa samo poenom minusa 63-62. Uslijedila je neizvjesna završnica. Sloboda je 5 minuta prije kraja imala 2 poena prednosti, a nakon 40 minuta igre rezultat je bio 78-78. U produžetku je više koncentracije imala Bosna, koja je na kraju stigla do pobjede 87-83. Sani Čampara bio je jedan od najistaknutijih igrača Slobode s 12 poena i 7 asistencija. I pored poraza, igrači Marka Trbića su u posljednjoj provjeri pokazali dobru reakciju u drugom poluvremenu i najavili da u novu sezonu ulaze sa ambicijama i željom da budu konkurentni. Sloboda se sada okreće prema zvaničnim utakmicama i početku nove sezone, koja je zakazana za 3. septembar, kada u Mejdan u prvom kolu stiže Orlovik iz Žepča.

0: U Tuzli je održan međunarodni memorialni turnir posvećen velikanima jedinstva i tuzlanske košarke Mihajlu Mikiju Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljaku. Turnir je okupio 4 ekipe iz Bosne i Hercegovine i regije.
1: U Tuzli se ovog vikenda igra prvi memorialni turnir posvećen velikanima jedinstva i tuzlanske košarke Mihajlu Mikiju Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljaku. Osim sportskog nadmetanja, turnir je prilika da se sačuva sjećanje na ljude koji su svojim radom obilježili historiju jedinstva Tuzle i evropske košarke. Organizatori ističu da memorial nije samo prilika za kvalitetne utakmice, već i za druženje i povezivanje klubova i igračica, kazala je Mara Lakić-Brčaninović, predsjednica Skupštine ženskog košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla.
2: A moram da kažem da mi je stvarno veliko zadovoljstvo da smo uspjeli u ovakvom vremenu organizati na ovakav turnir. Prije svega ovo su ljudi zaslužili, znači ovo je međunarodni memorijalni turnir posvećen treneru Mihajlu Mikiji Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljaku. Sigurno osobe koje zasluže da ovo danas ovdje bude u njihovu čast. Svi znamo ko je bio trener Mihajlo Mikiji Vuković, znači samo kad spomenimo njegovo ime treba da se poklonimo i da ustanemo. Tima Džebo, vrhunski igrač, vrhunski čovjek, Anta Ramljak, vrhunski stručnjak koji je uvijek pomagao svim trenerima. I šta kazati nego zadovoljstvo.

0: Zadovoljstvo je stvarno da smo ovdje danas svi u dvorani i veoma mi je žao što građani Tuzle nisu došli u većem broju da podrže ovo, bar oni koji se sjećaju tih vremena.
1: O otvaranju turnira prisustvovao je i Tomislav Ramljak, sin legendarnog trenera Ante Ramljaka. Istakao je da mu je drago što se turnir posvećen njegovom ocu održava upravo u Tuzli.
2: Jako mi je drago da se ovakav turnir može organizirati u gradu. Zahvalan sam organizatorima, posebno Mari Lakić, koja se sjetila svih ovih divnih ljudi i što imamo priliku uživati u ovakvoj jednoj manifestaciji. Jako mi je žao što grad nije prihvatio ovako nešto, nema dovoljno ljudi na tribinama, ali mislim da će to svake godine biti sve bolje. Što se tiče same kvalitete utakmice, prve utakmice koja je bila na turniru, ja sam jako prijatno iznenađen, zato što sam vidio dobru košarku, dobar trud ovih djevojčica.
1: Podršku organizaciji turnira pružio je i Košarkaški savez Bosne i Hercegovine. I saveza smatraju da je važno njegovati sjećanje na košarkaše i trenere koji su obilježili historiju ovog sporta, kazao je Aid Berbić, potpredsjednik Košarkaškog saveza.
3: Mislim da je ovo prilika da se na jedan način promoviše sport, da se okupljaju, da se ne zaboravljaju ti velikani koji su pronijeli pakete, koji su punili ovu dvoranu, da ove djevojčice imaju uslove da treniraju, da budu prije svega, rekao sam im, i zdrave i da mogu nastaviti da se bave s ovim. Zaista puna podrška ovom projektu i jedina zamjerka na ovako malom odzivu ljudi u ovoj dvorani.
1: Turnir se igra tokom oba dana vikenda u Mejdanu. Organizatori su pozvali ljubitelje košarke da ispune tribine Mejdana i podrže ekipe.

Rukometaše Slobode na najbolji su način otvorili novu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Tuzlaci su na gostovanju u Senici ubjedljivo savladali domaći Čelik rezultatom 42-32, nakon što su već na poluvremenu imali 7 golova prednosti 22-15. Od samog početka susreta Sloboda je nametnula svoj ritam i opravdala ulogu favorita. Posebno je do izražaja došla širina igračkog kadra, s obzirom na to da se čak 13 rukometaša tuzlanskog tima upisalo u listu strijelaca. Najefikasniji u Slobodi bio je Nermin Smanjc 9 pogodaka, dok je Čolo postigao 7, a Šestan 6. Kod domaćih je najefikasniji bio Amir Došić sa 10 golova, dok je Kobilica dodao 8. Sloboda je bila sigurna i sa 7 metara, svih 5 izvedenih sedmeraca pretvorila je u pogodak. Čelik je imao 6 prilika, od kojih je realizovao 4. Tuzlanski tim tako je sezonu otvorio uvjerljivom pobjedom, a već u narednom kolu očekuje ih novih izazov. Sloboda će se vikend pred domaćom publikom u Majdanu dočekati Žepče.

Najbolja BH biciklistkinja Leila Nemčević zauzila je 7. mjesto na trci svjetskog kupa održanoj u španskoj Gironi, te je upisala 120 UCI bodova. Naša takmičarka se tokom trke suočila sa tehničkim problemima, pretrpjevši dva pucanja gume koja su je udaljila od borbe za sam vrh. Prvi defekt desio se već nakon 10 km. Nakon pucanja gume i dolaska do tehničke zone radi popravke, Nemčević je pala na 9. poziciju. Nakon popravke nametnula je snažan tempo i počela sustizati pozicije. Kontinuirano je smanjivala zaostatak i dobijala na vremenu na tehničkim spustovima, kao i na zahtjevnim usponima, čime se već na polovini trke probila na 4. mjesto i nastavila lov na poziciju za podij. Nažalost, u posljednjih 18 km pred ciljem, Nemčević je ponovo doživjela defekt na stražnjoj gumi. S obzirom na to da više nije bilo tehničkih zona za popravku, naša takmičarka je preostali dio trke morala voziti na probušenoj gumi. Na kraju

izgubila tri mjesta i kroz cilj prošla kao sedma. Naredni izazov za našu najbolju biciklistkinju je UCI C1 trka koja se narednog vikenda održava u Metkoviću u Hrvatskoj, pa slijedi UCI Horse Class u Francuskoj.

0: Oko 160 učesnika svih uzrasta okupilo se u Tuzli na trećem Tuzla Panonika triatlon kupu, koji je ujedno bio i prvenstvo BiH u sprint distanci. Po prvi put održan je Super Kid Aquatlon. Organizator takmičenja bio je triatlon klub Tuzla.
1: Tuzla je ove nedelje bila domaćin međunarodnog triatlon takmičenja koji je okupio takmičare iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. U okviru takmičenja održano je i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u sprint triatlonu. Takmičari su se nadmetali u tri discipline, plivanju, biciklizmu i trčanju. Ove godine zabilježen je i rekordan broj učesnika, kazao je Mirza Hožić, predsjednik triatlon kluba Tuzla.
2: A danas imamo u 17. kategoriji sprint triatlon, gdje takmičari plivaju 750 metara, voze biciklo 20 i nakon toga trče 5 km. I imamo dvije dječje trke, Super Kids Aquatlon i Kids Aquatlon. Dječja trka u mlađim kategorijama Super Kids Aquatlon, oni plivaju 50 metara i trče 500, a Kids Aquatlon oni plivaju 500 metara i trče 1 km. Danas se održava u sklopu naše trke i državno prvenstvo u sprint triatlonu, gdje će se proglašiti pobjednici Bosansko-Hercegovačke triatlon lige, tako da je ovo ujedno i završnica lige Bosne i Hercegovine, gdje će biti srčano proglašenje pobjednika kako u ekipnim, tako i pojedinačnim kategorijama.
1: Učesnik triatlona bio je i Dino Zulić, član kluba domaćina. Kako ističe, ovo mu je drugi nastup na ovom takmičenju, a ukupno šesti u triatlonu. Smatra da u ovom sportu veliku ulogu ima mentalna snaga.
3: Ovdje najviše igra ulogu mentalna snaga. I uvijek sam govorio prvo mentalna snaga, pa tengo da fizika. Tako da nekako sam uvijek bio jako u mentalnom glavi, tako da imamo izazovi i za sljedeće trke, i za pol distance, distance ako bolje nekad godine dvije, ako bolje full Ironman, tako da idemo korak po korak.
1: Među učesnicima bila je i Ema Škaljo iz sarajevskog kluba Peti element. Za nju je takmičenje u Tuzli bilo novo iskustvo, a organizacijom je, kako kaže, zadovoljna.
4: Ja kao neko koji je došao kao trkač sa ceste, ovo je moj drugi triatlon sve ukupno. Jedan triatlon sam imala ove godine u Sarajevu, prvi put u Tuzli, ali svakako ne zadnji. Ova organizacija je fenomenalna. Stigli smo juče rano ujutru i dočekani smo samo tako. Jedva čekamo da dođemo sljedeće godine. Atmosfera, učesnici, volonteri, svi su stvarno za svaku pohvalu.
1: Poseban dio programa bio je namijenjen najmlađim učesnicima. U okviru prvog Super Kid Aquatlona djeca su kroz plivanje i trčanje upoznala se sa triatlonom i napravila prve takmičarske korake u ovom sportu. Zbog održavanja trke u Tuzli na pojedinim gradskim saobraćajnicama tokom dana bile su uvedene privremene izmjene i obustave saobraćaja.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.